0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
3: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
5: Рэакцыя Лукашэнкі гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
4: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
6: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
3: Лукашенко прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
7: Так, мы бачым, што Александр Лукашенко тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўсправамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак да Мінска нарэшце даехаў спецпасланнік Трампа Джон Коул і правёў трохгадзінныя перамовы з Лукашэнкам.
2: Лукашэнка настойваў, каб амерыканскі бок выконваў дамоўленасці і спрабаваў давесці Коулу, што ў Беларусі няма палітвязняў.
3: Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючы Джону Коулу, у твітары давялося рэагаваць на допіс беларуса пра тое, што на месца вызваленых палізняволеных набіраюць іншых. Рэакцыя Коула была нервовай. Я вызваліў каля 800 палітвязняў, а колькі вызвалілі вы?
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, патлумачыў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
4: Ну, па-перше, я бачу той твіт, і сапраўды ён выглядаў досыць правакацыйна. Гэта была такая спроба крытыкі амерыканскага боку ў тым, што яны робяць сваю справу не так, як хацелася. І гэта выглядае трохі недарэчна, таму што, ну, насамрэч, беларусы не здольныя сёння штосьці зарабіць. Няма проста такіх магчымасцяў весці такую працу наўпрост з Мінскам. Іншыя актары, як еўрапейскі звяз, таксама пакуль захоўваюць асцярожную пазіцыю. Ну, то бок амерыканцы робяць вельмі важную справу ў вельмі складаных умовах і дамагаюцца вынік. Таму тая крытыка, яна выглядала не досыць справедліва. Але все ж такі, я думаю, калі Лукашэнка, менавіта Лукашэнка, звяртае ўвагу на гэтае пытанне, то ён арыентуецца на заявы палітыкаў, праваабаронцаў беларускіх, якія часам таксама займаюць блізкія да палітыкаў пазіцыю, якія вельмі часта могуць маніпуляваць лічбамі, досыць неакуратна імі карыстацца, могуць сказаць 100 выпусцілі, 200 пасадзілі, што насамрэч не адпавядае рэчаісна. І вось гэты тэзіс пра тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць пра тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць рэчаісны. Напрыклад, калі зараз выходзяць паведамленні пра тое, што там новую групу прызналі палізняволенымі ў Беларусі, то не раскрываюць дэталі таго, што некаторыя з гэтых людзей, яны былі арыштаваны 1-2 гады таму. То бок, мы не гаворым пра новыя арышты, мы гаворым пра тых людзей, якія маглі адмыслова адмаўляцца ад статуса палізняволеных, таму што разглядалі гэта як дадатковую рызыку ва ўмовах турэмнага ўтрымання. Але калі яны пабачылі надзею таго, што можа быць вызваленне, і зразумелі, што дзеля вызвалення трэба патрапіць у ліст палізняволеных у Беларусі, яны пайшлі на тое, каб памяняць гэты статус. Часам праваабаронцы гэтага не тлумачаць. А гэта вельмі важнае тлумачэнне, якое ўсё ж такі грамадска заслугоўвае разумець, што адбываецца насамрэч. Не проста некая вітрына, а мець такую дэталізацыю. Таму Коул рэагаваў на іншае паведамленне, і ў яго дастаткова такая рэзкая рэакцыя была. Лукашэнка рэагуе на іншую лінію, хаця яны пра адно і тое самае. Сапраўды, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, яны не змяншаюцца, яны памянялі сваю прыроду. У чымсьці ёсць прыкметы таго, што у пэўных момантах змякчаецца мера пакарання, паляпшаюцца нейкія умовы ўтрымання палізняволеных у турмах, але тым не менш тое, што не дастае, тое, чаго вельмі моцна не хапае на сённяшні дзень, гэта верыфікаваны інфармацыі пра тое, як праходзяць судовыя працэсы, хто атрымлівае якія прысуды, па якіх артыкулах людзі ідуць. Гэта інфармацыя на сённяшні дзень цалкам закрыта. І тут Лукашэнку няма на каго скардзіцца, акрамя як на самога сябе, таму што ён стварыў умовы такія, непразрыстасць таго, што адбываецца ў судовай сістэме, якая апріорі павінна быць незалежнай. Таму гэта пытанне і да Лукашэнкі, і да амерыканскага боку, што трэба дамовіцца пра тое, каб такая інфармацыя, яна была даступная для грамадскасці, будь то праваабаронцы, ці гэта звычайныя людзі, якія цікавяцца такой тэмай. Але гэтая інфармацыя больш не можа заставацца закрытай для грамадскасці.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк. Вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбока паважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым, ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што ну, маўляў, палітычных тут няма, і но если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правоабаронцы додали до спису политвязнев еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я звернул увагу на еще один цікавый персональный момент. Глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстофер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі Кіеў, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінскі і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Аляксандр Класкоўскі.
5: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча уже знижать гэтые темпы. Так что мой прогноз от 200 до 300 человек, дасть Бог, выйдут. Ну, а кроме того, я вось перед эфиром литерально бачу на вину, что Джон Коул пообяцал разморозить сродки там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абуз-ляснаўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вярнуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з белым Вестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што ўжо першае судна з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа, ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адпраўляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіш Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілскалі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абуз-ляснаўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадал яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага урану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні некага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, Памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала. Ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага урану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты уран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10-го года, разгон, пасадкі альтэрнатыў кандыдатаў, штаты ввялі санкцыі, ну а Мінск у сваім фірмовым стылі сказаў, ну калі так, дык все, мы замарожваем гэту вось ядерную угоду. І я думаю, што Лукашэнка цяпер вось гэтае пытанне хоча прадаць амерыканцам, таму што іх інтарэс палягае на тым, што яны не хочуць, каб у розных краінах былі вось гэтыя радыеактыўныя матэрыялы, таму што хтосьці можа іх скрасці, хтосьці можа там брудную бомбу зрабіць. Карацей, лепей, каб гэта ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
7: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да анлайн-казіно. З чаго б?
8: Так, мы бачым, што Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты «Дынама» Мінск саступілі ў Тальяці мясцовай ладзе 2-4. На старце сезона КХЛ падначаленыя расійскага трэнера Сергія Брыліна прайгралі ўжо 4 матчы, 3 з іх у авертайме або па булітах. Цяпер зубры вяртаюцца на Мінск-арэну. 18 верасня яны згуляюць з Сібір'ю, а 20-га з аўтамабілістам. Расійскі хакеіст Вашынгтон Кэпіталс Александр Авечкін з'явіўся ў перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». 20 верасня ў Расіі пройдуць выбары дэпутатаў Дзяржаўнай Думы. 40-гадовы капітан Вашынгтона Авечкін зняўся ў роліку разам з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Таксама ў відэа прысутнічаюць галоўная рэдактарка «Раша Тудэй» Маргарыта Сіманьян, актор Уладзімір Машкоў і іншыя. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа аддаць амаль палову прызавых за выступленне на US Open 2026 у выглядзе падаткаў. Пасля паразу ў фінале ад прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай Сабаленка належыць 2 800 000 долараў. Паводле падлікаў The Mirror, у ЗША з гэтай сумы могуць утрымаць федэральны падатак па стаўцы ў 37% і падатак штата Нью-Йорк 9,65%. У выніку выплаты могуць скласці каля 1 300 000 долараў, а ў тэнісісткі застанецца прыкладна 1,5 мільёна. Пры гэтым разлік папярэдні можа змяніцца з улікам яе падатковага статусу і магчымых вылікаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На перамовах Коула і Лукашэнкі ў Палацы Незалежнасці з беларускага боку быў навічок, прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
3: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
2: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
3: Зміцер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
4: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
5: Ну, глядзі, як мы ўбачылі, як мы ведаем, мінулым разам, калі Коул быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай алі, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ўжо вынікі таго, што былі зняты гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калій стаў прадавацца даражэй. Беларусь стала зарабляць на гэтым больш грошай. Ну, то бок, партнёры Беларусі, якія купляюць беларускі калій, яны ўжо не могуць патрабаваць такую прэмію за рызыку. Да, і вось Беларусь можа прадаваць свае калійныя ўгнаенні па нармалёвым коштам. Ну, Лукашэнка насамрэч сам пра гэта ж сказаў. Ён сказаў, што вось я запрасіў Турчына, каб у Турчына запытацца пра тое, якія вынікі ў нас ёсць ад нашага супрацоўніцтва, якое было. Ну, вось як бы Турчын адказвае за эканамічны блок, то, ну, відавочна, што павінен Турчын пра гэта і паведаміць. Зноў жа мы ведаем, што, ну, Лукашэнка зноў жа пра гэта сказаў, што вось беларускі карабель з калійнымі ўгнаеннямі відавочна ўжо адплыў у напрамку ЗША. Як бы гэта такая вельмі сімвалічная пастаўка, трэба разумець, бо, ну, адзін карабель гэта, ну, будзе недзе каля 70 000 тонн, і Лукашэнка даў так зразумець, што у гэтым годзе, як бы, больш паставак у ЗША не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год, вось там мы ўжо можам тады закантрактавацца. Зараз, як бы, нам не мачаго кантрактаваць, ну, насамрэч, як бы, зараз не дамовіліся, але такую зрабілі. Таму, таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашэнка сказаў, ну, вот хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых наших папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?
5: Не, ну глядзі, мне было насамрэч, што дакласці, як я ўжо табе сказаў, мы бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней. Ну то бок, я не ведаю, ці даражэй, але я бачу, што Беларусь пачала на гэтым зарабляць больш грошай, да? Ну як бы, і гэта значыць, што паколькі значна павялічыць аб'ёмы там, ну хутчэй за ўсё мы не можам, то гэта значыць, што гаворка ішла пра тое, каб пра тое, што атрымоўваць больш грошай. Таму ну вось ёсць што дакласці. Так, ось, хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч, пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі, такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцый з Белаві, ну мы бачым, да, што яно для Белавія не адчыніла неба. Ну, ось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Белаві, ну, амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Ось, таму па Белаві я там не бачу ніякіх, абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну, і ну, санкцыі супраць банкаў, зноў жа, якія там США здымалі, ну, гэта таксама, таксама мела вынік, гэта, ну, як я мяркую, спрасціла разлікі, але, ну, я пра гэта сказаць не магу, але тут чын, ну, відавочна, ён гэтай інфармацыі валодае. Ну, відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш, у суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэтыя 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і няма, не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, не, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, ось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну, і хутчэй за ўсё, насамрэч, тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсей гэтай гісторыі з амерыканскімі, з адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму, а з пункту гледжання, ну, асабістых інтарэсаў, ну, 40 мільёнаў, гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там, гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год, там, 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну, чаму ж не, гэта, як бы, важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай біг діл не будзе, больш таго, я, шчыра кажучы, лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты бігдзіл, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што, ну, я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе уяўляем, як Кол пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там, ну, кшталту палітычную амністію, у сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я, шчыра кажучы, не магу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся, ну, пакуль што.
4: То бок, у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не тое, што я бы взял частямі, но мне нужна сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі, мне трэба, каб гэты перамоўны трэба Y захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут ну як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Пуцін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Аляксандра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што Аляксандра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўсправамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвараў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць з іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу онлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Круці гуся там, і везде вы паразвешывалі эти рэкламы. Уже дашло до таго, аказаць, это моя сім'я этим занимаецца. Моя сім'я как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу онлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: Гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць з тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці, в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая так званая латарэя Белбет. Назва латарэі, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, у тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам, і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора магла атрымліваць грошы ад таго, што праігрывалі непаўнагадова. Ну, я апрача таго, паводле дакументаў інсайдарскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ўрадоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак, і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: Вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, пры тым, што мы все разумеем пра існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна ёй уладарыць амаль што Александр Григорович. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш, в любой галіне, то калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў ягона. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі, альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет і з дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўка Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю ўвайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль гульні выйшла на святло падпольная бізнес-імперыя Віктара Шэймана, лічыўся адным з, альбо бадай найбуйнейшым гаманцом Александра Лукашэнкі. Вось, яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы із управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось, што такое, в прынцыпе, можа існаваць, просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да яго на управ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, што таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна члена яго.
2: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржкантроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
5: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн-казіно, у якія людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзялкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны з гэтага плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла, гэта казіно, якое сувалодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок, тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа: "На табе просто 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў". Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён проста з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно, H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш невялікай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі. Сам Лукашэнка мы не бачылі, каблётаў гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, считает международная злочинная групповка турецкая. По выниках нашего расследования в международном консорциуме мы выявили, что отмывала гроши праз Беларусь со своих международных операций. Вот, тому мы редко бачим, каб подминала альбо держава, альбо власна семья Александра Лукашенки под себе все тотально. Звычайно, застается еще место для гульца, який просто умеет это робить, и застаются места еще для інших фаворитов, якія могуць мець адмысловыя здзелкі.

0: велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць. І Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў у на чвэрць мільярда долараў. Яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. Вось, і зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантракту банды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. 80 мільёнаў долараў яны пастаўлялі беларускай прадукцыі, плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды, пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скараціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму так, падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца трымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе залатыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
1: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Паступова ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння на календары серада, 16 верасня 2026 год. Вы слухаеце Беларускае рацыя. Мяне завуць Тайс Дэдэрка, і перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі. Па-першае, актуальна сёння міжнародны дзень міру. Ёсць на чым задумацца. У 1859 у фальварку Судзіловічы нарадзіўся Браніслаў Упімах Шыпіла, дзеяч беларускай культуры, выдавец, мовазнавец і літаратуразнавец. А ў 1999 зніклі палітык, прадстаўнік апазіцыі Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі, паводле неафіцыйнай версіі, забітая так званым эскадронам смерці. У 95-м была заснаваная Беларуская асацыяцыя журналістаў.
1: Рацыя. Беларуская незалежная
0: ФМ-станцыя. 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША ў Вільні. Рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Анджэй Пачобут вернуўся ў Польшчу.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: У Мінску у аўторак 15 верасня адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы ўдзельнічалі старшыня КДБ Івана Церцель і пастаянны працаўнік Беларусі Праан Валентін Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуюцца дасягнутыя раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашніх перамоваў маглі абмяркоўвацца не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне паліта зняволеных Мінскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні тым часам рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваюць, што гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут у аўторак вярнуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюза палякаў у Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Мінск, Ваўкавыск, Кобрыны ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непале. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорска. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Апошнія некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вернуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася ў новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна, без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння мусіць быць цёпла, хаця ранак яшчэ прахалодная, пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Ну и, кроме того, день гисторичный с той нагоды, что мусит быть вызволенная значная колькость политвязня, вот так те инакше, сапраўды имены неведомые, колькость неведомая, умовы больше-меньше ведомые, про это на вот официйная крыніцы лукашэнкаўскія паведамлялі, там хочуць разблікаваць грошы, якія ад амерыканскага банка, які ён мусіць перавесці уладам. Іншыя тэмы відавочна таксама абмяркоўваліся з Каліем і гэтак далей, так што людзей мяняюць вось на нейкія паслабленні для рэжыму. Сапраўды ў Вільні рыхтуюцца сустракаць частку з тых, хто будзе вызвалены, відавочна, это асабліва некія небяспечныя людзі для рэжыму. Пабачым, хто будзе, ёсць толькі пакуль неафіцыйная інфармацыя, некія намёкі, але варта дачакацца гэтага моманту. Сёння ў нас 16 верасня 2026 год, серада. Першую палову гэтай гадзіны давайце ўсё ж прысвецім украіна-расійскай вайне. Мінулая ноч у Кіеве, напрыклад, не абышлася без апавяшэння аб небяспецы. Праз дроны двойчы вось было гэтае апавяшчэнне. Сёння 1667 дзень вайны.

день, и война станет сном, и в небе вновь будет свет.

0: Відстань киде зброю і паде горілиць. Світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер. Вода знов відійде і залише лише купу дрібниць, і набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер.
1: Всем 26, белорусский час, у Польши на годину менее. Что тычется мэты рекордов, зафиксованных вот такую самую дату, тягом усёй истории инструментальных назираний по Беларуси, кажут синоптики, то теплей за все было у берости у 1947 годе, выше за плюс 30. Холодней за все было у Полесским у 1999, амаль минус 4, а больше за все опадков выпало у Воложине у 2005 годе, 34 миллиметра. Сегодня, видовочно, эти рекорды побитые не будут. Побачим даденные метеорологов, але день обещает быть теплым, как я уже сказал на початку годины. На белорусско-польским помежже менавито сегодня переменливая облачность, без опадков, температура по ветра плюс 22-24, на берестейшине навод до 26. Такое надворье протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску, тлума адмыслоўцы, і ў дзённы час чакаецца паступленне цёплай паветранай масы, яна прыйдзе з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на кватэры ў Менску выраслі на 30%. Паводле падліка ў Realtbuy, сярэдні кошт метра ў сталіцы па прапановах амаль дасягнуў адзнакі 2500 даляраў. За год ён вырас на 30%. Па рэальных здзелках цэны таксама падраслі. Па выніках жніўня за квадрат у Менску ў сярэднім плацілі амаль 2300 даляраў. І гэта на 1000 даляраў за метр больш, чым было 4 гады таму. Пры гэтым назіраецца тэндэнцыя, пры якой цэны растуць, а колькасць здзелак наадварот меншая. Калі параўнаць з леташнім жніўнем, то колькасць здзелак у Менску скарацілася больш як на 20%. Беларускія прадукты надалей можна сустрэць па-за межамі краіны. У нямецкай інтэрнэт-краме ўсходнееўрапейскіх тавараў прадаюцца ў прыватнасці квас ліцкі і бярозавы сок АБЦ. У краме, якая прапануе тавары з дастаўкай па нямецчыне, квас ліцкі цёмны і хлебны аб'ёмам 1,5 літра каштуе амаль 3 еўра. Па курсе Нацбанка гэта каля 10,5 рублёў. Такім чынам, у нямецкай краме гэты напой атрымліваецца прыкладна ў 3,2 разу даражэйшы. Бярозавы сок у нямецкай анлайн-краме атрымліваецца прыкладна ў 2 разы даражэйшы. Авіакампанія Air Baltic пайшла ў санацыю. Латвійская авіакампанія Air Baltic звярнулася ў суд Нью-Йорку з заявай пра абарону ў рамках 11 раздзела кодэкса аб банкрутстве ЗША, вядомага як працэдура Хаптар 11. Кампанія пачынае фінансавую рэструктурызацыю, мэта якой знізіць даўгавую нагрузку і зрабіць яе дзейнасць больш фінансава ўстойлівай. Пры гэтым для пасажыраў сітуацыя паводле заявы кампаніі не зменіцца. Працягу ўсяго працэсу, які будзе праходзіць пад наглядам суда, самалёты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных біржах пайшлі ўніз акцыі кампаній, звязаных са штучным інтэлектам. Больш за тое, падзенне закранула ўвесь тэхналагічны сектар. Як піша Financial Times, гэта, хутчэй за ўсё, звязана з апасеннямі знагоды бяспекі гэтай тэхналогіі, якія ўзмацніліся апошнім часам. Да прыкладу, акцыі японскай карпарацыі SoftBank, якая валодае 13% доляй у шыраспрацоўшчыку OpenAI, упалі амаль на 11%. На мінулым тыдні прагучала некалькі выказванняў пра небяспеку штучнага інтэлекту, якія выклікалі рэзананс. Так кіраўнік Anthropic Дарыо Амадея заклікаўшы кампанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучны інтэлект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых, 8 рублев 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Это ўжо амаль ну, фактычна 5,5 гадоў таму. А вось і ну трэба сказаць, што за гэты час так ёсць яшчэ нейкія праблемы, якія не вырашаныя, яны заўсёды будуць у новай краіне, так? Але ну час ідзе і адаптацыя таксама ідзе, ёсць ужо і нейкае кола знаёмых і сяброў, якое склалася, і ёсць праца стала, ёсць іншыя заняткі, ну неяк жыццё наладжваецца, яно не стаіць на месцы.
1: Што менавіта вы пераасэнсавалі ў сваім жыцці, поглядах за гэтыя гады, якія прайшлі пасля падзеяў 20-го года?
0: Пераасэнсаваў, ну шмат што пераасэнсоўваюцца сувязі з іншымі людзьмі ўвогуле, стасункі з іншымі людзьмі. Шмат што гэта такое вялікае філасофскае пытанне. Ось з іншага боку, ну некія, калі размаўляеш з людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, якія часам прыязджаюць у Францыю, цікава наблюдаць, што нейкія сумненні, нейкія развагі людзей там апаноўваюць шмат больш, чым тут. Ну, зразумела, таму што сітуацыя дынамічна рухаецца ў краіне, таксама гэта ж нельга казаць, што там усё засталося, як оно было, альбо. Ну, вось, нічога не мяняецца. Ну, мяняецца, людзі жывуць, людзі бачылі гэты уздым 2020 года, людзі бачылі рэпрэсіі, людзі бачаць нейкае, прынамсі, вонкавае такое супакаенне, і людзі задаюць сабе пытанне, як гэта так, навошта ўсё гэта было, ці добра мы, ці правільна мы рабілі. Ну, вось гэткіх пытанняў у мяне няма, у тым сэнсе, што гэта не тое, што я ніколі не задаюся такімі пытаннямі, а ўдаецца, што ўсё, што было, оно павінна было адбыцца, гэта было непазбежна, і то, як яно падбылася, так яно і адбылася, і няма чаго тут перажываць. І...
1: Ці Францыя для вас за гэты час стала сапраўдным новым домам, ці ўсё ж застаецца часовым прытулкам і чаму?
0: Не, яна не застаецца часовым прытулкам. Нельга жыць з такой думкай, што гэта толькі на час, а потым мы з'едзем. Мне здаецца, гэта вельмі шкодна для псіхікі, і гэта я добра бачу па людзях, якія тут жывуць, і не толькі тут, а ў іншых краінах, якія вось жывуць. Прыехалі, мне такой думкай, што гэта ўсё хутка скончыцца, я сюды хутка з'еду. Гэта кепскае стаўленне, гэта нічога добрага не дае, ні ў якім сэнсе. Другога боку сказаць, што гэта стала домам другім, ну яшчэ ну, як, цяжка сказаць. Можна эміграцыю параўноўваць з новым жыццём і адлічваць некі там момант прыезду, яго разглядаць як новае нараджэнне, то за 5,5 гадоў, зразумела, нельга сказаць, што чалавек пражыў жыццё, альбо ён нешта пра жыццё даведаўся, альбо што вось тое месца, дзе ён жыве, гэта і ёсць яго дом назаўжды. Так што гэта так таксама нельга сказаць, але так, але гэта краіна, якая мае досвід прыёму і людзей з іншых краін, якая мае досвід арганізацыі прытулку людзей, таму гэта вельмі дапамагае, гэта праўда.
1: Як часта думаеце зараз пра Беларусь, як трансфармавалася гэтае пачуццё ў сувязі з домам на адлегласці ў Францыі?
0: Ну, яно вельмі, вельмі такім, гэтае пачуццё, гэтая сувязь стала вельмі, вельмі такой перарывістай, я бы гэтак сказаў, таму што па розных прычынах шмат якія кантакты згубіліся, шмат людзей, ну і што казаць, калі там, я не ведаю, палова запісной кніжкі у тэлефоне трэба мяняць, таму што у людзей змяніліся нумары, таму што яны з'ехалі з Беларусі, пад гэта добра, калі палова, гэта можа яшчэ і больш. Вось, і людзі, якія засталіся ў Беларусі, шмат хто з іх не вельмі хоча, альбо не мае часу, альбо гэта таксама натуральны працэс, жыве сваім жыццём і губляе такую сувязь, калі сувязь былі, калі кантакты былі не вельмі шчыльныя раней. Таму гэта такі працэс, які перабудовы ось усяго гэтага кола сувязяў з краінай, ён вельмі хутка прайшоў, і таму з аднаго боку зразумела, што нейкія кантакты ёсць, і нават калі-нікалі там і асабістыя кантакты, людзі прыязджаюць у Францыю, альбо я дзесь ёсць, зразумела, што ад іх ёсць нейкая інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне, там ад родных, калі там ёсць кантакт з імі, калі-нікалі, але зразумела, што каб разумець, што адбываецца ў краіне, трэба ёй жыць, а гэта інфармацыя такая, каб яна не была, адкуль бы яна не ішла, са сродку масавай інфармацыі, яшчэ адкуль яна. Ніколі не заменіць асабістага досведу. Вось, таму Беларусь застаецца ў фокусе увагі, гэта зразумела, але вобраз яе, ён такі даволі расплывісты, я б так сказаў.
1: Якім вы сёння адчуваеце сябе ў большай ступені? Чалавекам свету, палітычным эмігрантам?

0: там ці беларусам, які часова працуе, жыве ў Францыі.
1: Да і я б не сказаў, што ні тое, ні другое, ні трэцяе, гэта ёсць тая праблема, якая паўстае перад любым мігрантам, гэта праблема самаідэнтыфікацыі. І самаідэнтыфікацыя, яна працэс такі даволі дынамічны, і за 5,5 гадоў яна не вырашаецца. Гэта павінна прайсці шмат яшчэ часу, як я ўжо казаў, калі вось гэтую метафору ізноў выкарыстоўваць, гэта трэба параўноўваць з чалавечым жыццём. Вось прыехаў, гэта значыць, ты нарадзіўся для новага жыцця, значыцца, ты жывеш гэтае новае жыццё. Ну, ёсць розныя меркі, з якімі можна падыходзіць, яны, можа, не зусім стасуюцца за звычайным чалавечым жыццём, але дакладна, што вось гадоў 15-16, гэта дастаткова, каб ужо новая ідэнтычнасць сфарміравалася. Ну, можа быць, там гэта яшчэ рана казаць пра то, якім я сябе адчуваю.
2: Дзяніс Кандаку падагульняў, што праз 5 гадоў міграцыі ідэнтыфікуе сябе выключна з беларускай супольнасцю і ўсё яшчэ не выключае некалі магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Сістэмнае парушэнне. Даклад ААН пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сіцібанк. Гэта адна з умоваў вызвалення палітвязняў, наколькі зразумела. Сёння ў Беластоку прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж». Пра гэта у нас будзе асобны матэрыял. Заставайцеся на нашых хвалях. Навіны ўжо праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларусі, 7:00 у Польшчы.
3: Сістэмныя парушэнні, дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вернуць у Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусі не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты біг-діл будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларуссю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі збяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці, памяці і супольнасці.
5: Просто прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў зале будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю ўсіх, хто нас чуе. Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». Нагадаю, што мы вяшчаем у FM-дыапазоне 98.1, гэта, да прыкладу, Беласток-Гародня, 99.2, Берасце ды Белая Падляская. Нас можна слухаць па абодва бакі мяжы на вялікай тэрыторыі наш ахоп, а яшчэ шырэйшы праз онлайн, відавочна. Паўсюль, дзе ёсць добры інтэрнэт, можаце нас слухаць, зайшоў на сайт racia.com і націснуўшы адмысловы гузік чырвоны. Так што, спадарства, працягваем наш ранішні эфір. Наперадзе шэраг тэмаў беластоцкіх менавіта. Пачнем з тэатру. Акурат тэма была закранутая ў навінах «Чырвоны крыж», новая пастаноўка, так што дазнаемся яшчэ некаторыя падрабязнасці.

0: Тэатр, які завецца «Прыехалі», сёння прэзентуе Беластоку спектакль «Чырвоны крыж». Пастаноўка паводле рамана Сашы Філіпенкі. Гэта не проста сцэнічная пастаноўка, а пранікнёная сустрэча, дзе на адной пляцоўцы збяруцца беларусы падляшшы і новая беларуская дыаспара. Каб зразумець маштаб гэтай працы, слухачам варта паспрабаваць прайсці той цяжкі, але неабходны шлях памяці, які разам з камандай прайшлі рэжысэр Александр Янджыеўскі, акторка Настасія Суханосік і актор Васіль Дашкевіч.
1: Это некий продукт, который знайдуется у ниши, у которой ничего такого не было. Напэўна, один белорусский театр лялек у выгнанню, але мне здаецца, что театр лялек для дорослых по-белоруску это нечто такое несустракальное. По-другое просто, потому что атрымліваецца добрый продукт. У сэнсе ён цяжкі, напэўна, цяжкі. Напэўна, гэта як бы не нешта, на што трэба ісці, каб пачуць сябе добра, каб пачуць, што сусвет далей ёсць каляровы і што жыццё супер. Але гэта, напэўна, як бы нешта, што варта сабе паглядзець для такой як бы больш глубокай асабістай рэфлексіі. Ну і па-трэцяе, напэўна, просто гэта як бы спектакль выкананы на вельмі добрым узроўні, у сэнсе. І з перспектывы сцэнаграфічнай, з перспектывы музычнай, рэжысёрскай, як бы напэўна ўсё выканана.
2: Я адчувала, што сапраўдная небяспека, пагрозу для мяне ўяўлялі органы НКУС, а не немцы. Я адчувала, што сапраўдная небяспека тут, у Маскве. У 41-м мы атрымлівалі данесенні пра магчымае ўварванне ў Маскву, але іх стала так шмат, што мы перасталі звяртаць на іх увагу.
3: Па-чацвёртае, на спектакль трэба прыйсці, каб падтрымаць сваіх. Уваход на спектакль бескаштоўны. І проста прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў зале будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя, ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам. Таму ўсё ж такі не губляем надзею, Васіль, не губляем. Гэта па-чацвёртае. А па-пятае, каб не згубіць надзею. А па-шостае, каб хочацца какую-нибудь філасофскую думку ўкруціць.
4: І гэта пройдзе.
5: У меня вот таксама думка такая з'явілася. Ведаеце, вот такое адразу пытанне, колькі спектакляў Гамлета? Тысячы.
4: Мільйони.
5: Тысячы, мільйони, не ведаю. А чому глядачі ходять на Гамлета?
4: Тому що бути чи не бути.
5: Нет, тому що глядачі ходять поглядіть, як зроблена гэта сама історія. Глядач ведаюць, пра што гэта історія, чым яна скончыцца. А глядач прыходзіць паглядзець, як гэтую гісторыю зрабілі. І таму трэба прыйсці тым людзям, якія чыталі «Чырвоны крыж», каб прыйсці і паглядзець, як мы ўбачылі гэтую гісторыю і як мы пакажам яе вам.
0: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» адбудзецца 18:30 у НЕ-тэатры ў цэнтры Беластоку. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход па загадзя забранаваных квітках.

0: Застаемся у Беластоку. Незалежный профсоюз белорусов Польши «Еднасть» 19 вересня запрашаю всех охвочих на открытую сустречу, каб объединять выселки и разом вырашать працовные да и социальные проблемы релякантов. Секретар профсоюза Сергей Беркутов подкресливает, что створение такой сполки – это не просто формальность, а реальный инструмент обороны правов каждого белоруса у Польши.
1: Безумовно людей, безумовно белорусов. Мы зробили такую добрую справу, мы створили тут профсоюз. Вой, белорусский нарешті профсоюз, який будзе абараняць нас, беларусаў тут. За нас, насамрэч, заступіцца ў Польшчы даволі складана іншым арганізацыям, іншым там ініцыятывам. Яны, канешне, маюць нейкія там свае ўплывы, вялікія лозунгі, але вось каб па справе, так, такой арганізацыі ў нас пакуль што не было. І вось яна створана. Пакуль што мы ёсць дакладна, ну так, не нейкімі ўдзельнікамі, а дакладна ўжо шэкімі ў Познані і ў Варшаве, а Беласток, ну просто ён варты таго, каб абавязкова быць таксама у узор'і, так можна так сказаць, беларускага прафсаюза.
2: Таму ці бачыце вы ў ліку эфекту такой сустрэчы Беластоку можа быць стварэнне мясцовай прафсаюзнай ячэйкі?
1: Безумоўна, вельмі хочацца менавіта гэтага, бо сапраўды трэба аб'ядноўваць усе магчымыя арганізацыйныя моманты, якія толькі мы можам ствараць, так? І Беласток, ну, там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць чэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах? У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць, ці дапамагаць там юрыдычна і гэтак далей. Тое, чаго не могуць іншыя арганізацыі. Я ж кажу, упершыню канкрэтная арганізацыя для канкрэтнай справы створана ў Польшы. І Беласток, ну, проста, ну, павінен далучыцца да гэтага. Мы вельмі чакаем, што там будзе створана. Зараз мы прыедзем, пакуль раскажам, пакуль хтосьці падумае. Гэта можа быць не створана за 1-2 дні. Можа за месяц, да больш, трошечкі. Я не ведаю. Павінны знайсціся актыўныя людзі. Чаго мы чакаем, гэта, ну, сапраўды, актыўных людзей. Не гледзячы на нейкія там палітычныя там кірункі іх.
2: Ваша асноўная мэта аўдыторыі сустрэчы ў Беластоку 19 верасня – гэта грамадзяне Беларусі, якія пражылі большасць жыцця ў Беларусі, бачылі, як дзейнічаюць дзяржаўныя прафсаюзы, якія працавалі пры дзяржпрадпрыемствах, уваходзілі ў федэрацыю прафсаюзаў, і максімальная ад іх планка была гэта пуцёўкі ў санаторыі і падарункі пад Новы год ці сацыяльныя, напрыклад, выплаты. Ці, напрыклад, тыповая калектыўная дамова ў кожнай арганізацыі. Але вось такога руху абароны працоўных правоў, канешне ж, не назіралася. Ці можаце вы прывесці, можа быць, нейкія прыклады адрознення польскіх прафсаюзаў ад беларускіх?
1: Ну, у нас ўжо ёсць менавіта свае польскія прафсаюзы, з якімі мы працуем даволі моцна. У іх ёсць і база юрыдычная. Яны працуюць з намі, мы з'яўляемся насамрэч не проста там асткай, так, ну, іх таксама ось зорачкай у іх сузор'я, так? І мы карыстаемся тым самым правамі. Мы ўжо тое, што напрацавалі прафсаюзы польскія, можам выкарыстоўваць і для беларусаў. Адразу. Ось што самае цікава. Сапраўдны абмен тымі магчымасцямі і тымі, можа, знойдзенымі нейкімі кавосцямі, якія б дапамагалі іншым людзям. Тобто гэта перадача нейкага вопыту, гэта шмат працы. Сапраўды, прафсаюз у Беларусі, ён, вось чаго мы пазбягаем, напрыклад, у прафсаюзах, у нашым прафсаюзе, у нас няма такога гучнага імя, так? Свадзібны генерал, так? Прафсаюз у Беларусі – гэта свадзібны генерал, які там сядзіць дзесьці, ну, нешта падпісывае, нешта так, это самае, некаму раздае пуцёўкі. Ну, а насамрэч ён не робіць нічога для людзей, не праводзіць сацыяльную палітыку, не стварае новых лідараў.
0: Па словах Сергія Беркутава, падчас сустрэчы складзяцца адкрытыя размовы, удзельнікі змогуць агучыць свае праблемы і прапановы, а арганізатары правядуць збор найбольш балючых пытанняў па правах працоўных для далейшых прафесійных юрыдычных кансультацыяў. Сустрэча незалежнага прафсаюзу беларусаў Польшчы «Еднасць», нагадаю, пройдзе ў бліжэйшую суботу ў хабе «Новая зямля», што на вуліцы Святога Роха 5, пачатак а 16 гадзіне, уваход вольны. Радио.

0: Reszta domu.
1: В 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з усходняй Еўропы. Атмасферны ціск будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў. Цягам дня тэмпература паветра ў дзень у сувязі з паступленнем тых самых цёплых масаў дасягне плюс 22-24 градусаў. На Берасцейшчыне нават вышэй, да плюс 26. Калі зірнуць далейшы прагноз, то відавочна цяпло яшчэ трошкі затрымаецца 17 верасня. На тэрыторыі Беларусі, хіба што ўжо не на памежжы, бо на паўднёвым усходзе Беларусі будзе да плюс 26 градусаў, а ў цэлым на памежжы заўтра чакаюцца кароткачасовыя дажджы, на поўначы Беларусі моцныя дажджы, магчымыя навальніцы ў асобных раёнах. 18 верасня стане ўжо прахалодней, максімальная тэмпература днём плюс 15-22 у Беларусі, таксама з дажджамі.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 16 верасня, серада. У Беласоцкім неатэатры адбудзецца прэм'ерны паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інджаеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у Беластоцкім нетэатры а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падаская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яе гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху, і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак а 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Беластоку отбудется встреча с эксперткой со сферы прихожусти Катериной Бруи, уладальницей салона прихожусти, который работает уже 3 года. Катерина Бруи поделится власным опытом, как начинала коммерческую деятельность у бьюти-сферы, как развивала салон, где шукала клиента, с какими складанностями сутикнулась на старте и во время работы. Встреча будет особливо корисной для тех, кто работает, бо хочет працювати у бьюти-сфери і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок 18.30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.
2: Білосток і Подляшшя.

0: За гаспадарства прананцуем яшчэ адну маштабную і штогадовую падзею. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» афіцыйна завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 26 году. Сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшчына», прысвечаная рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаванню культурнай спадчыны і пошуку новай прасторы для развіцця. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і адзін з арганізатараў фестывалю Павел Баркоўскі падкрэслівае важнасць сёлетняга акцэнту.
1: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсе гэта спроба асэнсаваць, што сёння яднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, з аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе ў нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля «Прадмова» сёлета?
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі ўдзельнікаў, сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар між такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошечку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асцелінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пайшла на нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры города Варшава.
2: Я, як арганізатары, ці чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
1: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. І таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фэсту чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаю, што ў Беластоку прадмова праходзіла ў 2023 годзе. Шкада, што сёлета няма Беластока ў гэтым маршруце. Праз 4 хвіліны палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Радио. Рация. Рация.

0: Фаліт хіт з Віталем Циганковым.
1: Сёння НАТО знішчыла дрон, які пайшоў у паветраную прастору Літвы. Паводле літовскіх дадзеных, ён прыйшоў з боку Беларусі і ляцеў на захад. Яго збіл італьянскі знішчальнік «Еврофайтер» каля населенага пункту Праткунаі. Камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Літвы палкоўнік Антанас Матуціс заявіў, што ад Беларусі не паступала папярэджанняў аб беспілотніку, які сёння ўначы быў збіты знішчальнікамі НАТО. Перад апоўначы быў знойдзены радыёлакацыйны аб'ект, які набліжаецца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы. Самалёты перахапілі беспілотнік і паводле працэдуры знішчылі яго, сказаў Матуціс. Паводле яго слоў, паходжанне беспілотніка можа быць вызначана пасля аналізу абломкаў. Калі пасля правядзення больш дэталёвага расследавання нам атрымаецца штосьці выявіць сярод абломкаў, мы зможам пракаментаваць сітуацыю, сказаў ён. Варта быць шчырымі, амаль упэўнена можна сказаць, што беспілотнік належыць Расіі. З улікам дасведчанасці беларускай сістэмы аб пралётах беспілотнікаў праз сваю тэрыторыю і паветраную прастору, а таксама інфраструктуру іх наведзення, можна задаць пытанне, чаму беларуская супрацьпаветраная абарона яго не збіла на тэрыторыі Беларусі. Верагодна таму, што менскі рэжым дакладна ведаў, што на тэрыторыі краіны беспілотнік не ўпадзе. Тэарэтычна хтосьці можа заяўляць, што гэты дрон ліцеў на Украіну, але чамусьці збіўся з курсу і паліцеў у Літву. У такім выпадку Беларусь фактычна становіцца калідорам для дронаў, якія могуць выпадкова альбо наўмысна трапіць у паветраную прастору НАТО. Але найбольш рэалістычная версія, якая адпавядае ўсёй логіцы развіцця падзеяў апошніх тыдняў, тое, што расійскі дрон сапраўды быў накіраваны праз Беларусь. В такім выпадку Беларусь становіцца не проста тэрыторыяй, над якой заблукаў расійскі беспілотнік, а часткай аперацыі па стварэнні ціску на Літву і іншыя краіны НАТО. Менавіта таму сённяшні інцыдэнт значна больш сур'ёзны, чым выпадковы пералёт аднаго дрона. 12 верасня, нагадаем, пішыню за пэўны час расійскія беспілотнікі неаднаразова заліталі ў паветраную прастору Беларусі падчас масавых атак Украіны. Сённяшні збіты дрон – першы выпадак, калі НАТО збіла дрон непасрэдна над Літвой. Гэта ўжо якасна іншы ўзровень рэакцыі. Раней краіны Балтыі ў асноўным фіксавалі парушэнні і спрабавалі высветліць іх прыроду. Цяпер НАТО дэманструе гатоўнасць фізічна знішчаць аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Як я казаў раней, гэтыя падзеі адпавядаюць логіцы апошніх тыдняў, курсу Расіі на далейшую эскалацыю ў рэгіёне і яе спробу альбо ўцягнуць Беларусь, альбо прынамсі ігнараваць яе інтарэсы. Беларусь такім чынам усё больш пераўтвараецца ў патэнцыйны калідор расійскай беспілотнай вайны. Паводле апошняй інфармацыі, міністр замежных спраў Літвы Кастуціс Будрыс заявіў, што за беспілотніка, які заліцеў з беларускай тэрыторыі, у Менск накіруюць ноту пратэсту. Апроч таго, Вільня плануе правесці кансультацыі з хаўруснікамі па НАТО і еўразвязі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Спадарства 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Не выключна, што гэтая тэндэнцыя працягваецца. Галоўная надзея вызвалення ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў, сам былы палітвязень і нават неаднойчы быў у такім статусе. Мікалай Статкевіч, хіба што адзіны апазіцыйны палітык, які застаўся ўнутры Беларусі, заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Вельмі змястоўныя ягоныя тэксты ў тэлеграм-канале, іх заўжды можна пачытаць. Так што, спадарства, заставайцеся на нашай хвалі. Навіны ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Галоўная надзея вызвалення ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрона Дрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў свае рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. У аўторак у Мінску прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей, звязаных з гэтым дыялогам, вызвалення беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем падзяліўся з нашым радыё былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже будет выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Летась Павла Виноградова разом с иншими і палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 асобы, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніяў і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцэнням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
5: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшыне да плюс 26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: У Беластоку пакуль што каля плюс 15, але я бачу, што тэмпература паступова падвышаецца і сапраўды дзень будзе цёплы, прыемны. Думаю, таксама і добрых навінаў мы з вамі дачакаемся наконт вызвалення палітвязняў. А іх, нагадаю, у Беларусі станам на сёння 912 чалавек. Гэты лік пастаянна расце. Вось сярод апошніх дададзеных праваабарончым цэнтрам «Вясна» Яўген Румо, Константин Харытоненко, Дмитрий Лаеўскі, таксама недавно асуджаны адвакат, Сергей Высоцкі, аказваецца, таксама у зняволенні ўжо. Карацей, будзем чакаць на добрыя навіны. Калі не ўсіх выпусцяць, то хай прынамсі вялікую частку. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем госця «Рацыі». Гэта будзе жывы класік, які падзеляцца навінамі пра новае кніжнае выданне, якое таксама самое па сабе ўжо легендарнае.

0: Сёлета ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла шостае дапрацаванае і пашыранае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам, можна сказаць, энцыклапедычнага выдання. Сёння Владзімір Арлоў госцем рацыі, з ім і пра кнігу, і пра смерці выдатных беларусаў, які адбыліся гэтым летам, празмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Генад Шепелеў. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Межы айчыны пазначым крывёю», таму што ў гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелами Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі Касцюскі, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутонні абралі яны». Там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. І нас доліло витягнути свого батьку, який пройшов висилку, всі ці катування, і нас доліло його витягнути усе-таки у гетую Чехословаччину, вже післявоєнною, і там він урешті знайшов спочин на могилках братиславських славичів удалі, де потім і нас їм, можна сказати, уз'єдналося, прожився амаль целе стагоддя. Ну і покольки я кажу про структуру книги, то третя частка – это у Білорусі. Вот. Ну, натурально, что это починається з 25 жнівня 91-го года, раздел і до наших дзён. Ну і ми прочитаємо, скажімо, в этом разделі про тих, хто одновляв незалежність Білорусі, хто імкнувся наповнить таким національним демократичним змістом гэтую незалежність, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую ми марили, якая нам снілася. І коли говорить про героїв наших сучасників, то я б просто, ну, з горечу в серце б сказав про тое, що коли книга вже була готова по сутності до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося от гэта страшне чорне жніво, якое смерть здійснила у гэтае лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные для белорусской супольности незалежной люди. Гэта мой старейший сябр и сусед некалькі годов. Мы жили церастенку з ім. Гэта Пётра Садовский, депутат незалежності, перший амбасадор у Німеччині, який вельми шмат зробив для ствердження от гэтай замежної політики в тіє перші незалежницькі роки, а для замежної політики от молодої Республіки Білорусь. А потім гэтай, на жаль, спіс протягнувся і покинув гэтай світ Юрій Хальчевацький, з яким я мав щастя зробити один з його нашматліких фільмів, минайте фільм «День волі». І потім гэтий чорний спіс поповнила незабивна Світлана Курс. І на якби в зеніті слави сошла її оповість «Постой, ідеш, Вовча» на момент її сходу була перекладена вже на 10 мовів. І практично на всіх вийшла. І некалькі книг ще вийдуть перекладних після її такого раннього сходу. І за тиждень до її смерті відбулася презентація в Лондоні. Переклади зроблені Джимом і Елі Дингли на ангельську мову. Ах, ну і серед тих, хто от покинув так само нас в це літо чи на початку от в осені.
2: Я хочу тут просто ще запитатися, ось гэті сходи життя, от що ви перелічили, ці поспілі ви написати про гэта, ці потрапіть вони у книгу эту новую?
3: Так, ви мене опередили крыху. Я хотів сказати, що, ну, на великое горе они покинули этот свет. Но на счастье для моей книги, потому что эта книга свой собливый помник, я поспел про их усих написать. Я проч тех, кого я назвал, я написал вот сирот этих опошних героев. Это вельми талиновитый актор, молодый Иван Кушнірук, актор Купаловец, який, ну, звел подрахунки с житем 34 годы. И он был такой зоркой у трупе купаловцев. Миколай Пенигин ему доверил роль Василя у «Двух душах» поводле Горецкого, в одну из двух головных ролей. Он...
2: Это той спектакль, до якого Охроменко разом с Климковичем написали сценичный текст поводле «Двух душах» Максима Горецкого.
3: Ну, Владислав Охроменко, до речи, герой первой части «Мену свободы». Вот мы тут его все это сгадывали не так давно на вечерине его памяти. І потім я ще, ну, і здавалося, все вже, готовий макет, вже вичитано все, адредаховано. І тут приходить повідомлення про смерть Майи Тодоровни Кляшторної. Так само, ну, немагчимо було не написати про її. Я радий, що видавець це зрозумів. Видавець – це, ну, фонд «Комунікатор» Ярослав Ванюк. А потім, так само, на мою думку, завчасно Сысоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой, які зноў і зноў як бы фармуляваў для беларусаў еўрапейскую будучыню. Так што, ну вот, ён завяршае маю кнігу, цяпер ужо там пастаўлена кропка, кніга ўжо у друкара.
2: Такім чынам Гена Чэпеля ўжо не патрапіць у кнігу.
3: Вельмі шкада, да, ну, вельмі шкада, што літаральна вот не хапіла гэтых. Ах, ну, это такія словы, можа, не зусім дарэчна гучаць. Ну, да, сапраўды, Геннадзь Шэпелев, канешне, быў бы сярод маіх герояў. Я хацеў бы пра яго больш сказаць, таму што вот якраз у тыя хвіліны, калі мы запісваем гэту перадачу, у Варшаве адбываецца развітанне з Геннадзем, сёння яго хаваюць. І, ведаеце, я здавён, маю такую завядзёнку. Вот гляжу на мапу Беларусі і шукаю там нейкую кропку, і калі позірк спыняецца, з памяці адразу выплываюць імёны і абліччі людзей, якія для мяне вот неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Геніус, калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пускін, а калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннадзь Шэпелев. И в этом шэрагу его имя зусім не выглядая недоречным, бо ён вельмі шанаваў Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских мясцінах. Принамсі, значно лепшая, чем теперешняя директорка это музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добіліся ТБМ-ўцы аршанскія дазволу на сустрэчу са мной, яна праз іх перадала, што яна дае Ярлову 20 хвілін на выступ, і Гена яе тады паставіў на месца, як кажуць. Але галоўная заслуга Геннадзя Шэпелева – это тое, што ён быў добрым духам аршанскага поля. Ён ладзіў там десяткі святкаванняў, як толькі гэта дата, дзень беларускай вайсковай славы, дзень разгрому утрая большай этой арды московскай падорши, як толькі навернулася ў нашу гістарычную памяць. І нават у тыя часы, калі было вельмі небяспечна святкаваць гэта, ну, Геннадзь, вот, скажам, аднойчы перавозіў мяне на чоўні і аднаго барда таксама на чоўні. Мы выступілі, на чоўні ён перавёз нас назад і праз 10 хвілін прыехала міліцыя ўжо. І, ведаеце, ёсць такая сімволіка, ну, нейкая, можа быць, змрачнаватая, але разам з тым штосьці ёсць у ёй і, можа быць, і боская. Сталася так, што 8 верасня, у дзень аршанскай перамогі, у ранні Геннадзь павіншаваў мяне з гэтым днём з аршанскага поля, і я яму адправіў наўзаем віншавання. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай» у Варшаве ў Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над крапівінскім полем, а ў нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
0: Гость рацыі. С пісьменнікам Владзімірам Арловым пра кнігу «Імёны свабоды», пра герояў гэтай кнігі паразмаўляў Васіль Кроква. Неўзабаве праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя за сёння навіны спорту.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24, на Берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Такое надвор'е тлумачыцца паступленнем цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Цягам гэтага дня атмасферны ціск будзе падаць.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Здашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская футбольная каманда «Пагоня» Варшава працягвае сваё паспяховае выступленне ў 9-м дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе. У 4-м туры «Пагоня» з лікам 2-1 у валявым стылі абгуляла на выездзе свайго перамога канкурэнта па турнірнай табліцы «Сэмп-3 Урсынув Варшава». Галамі адзначыліся Алексей Шыбалін і капітан каманды Андрэй Варапаеў на 48 і 50 хвілінах адпаведна. У 5-м туры ў нядзелю «Пагоня» прыме яшчэ аднаго свайго прынцыповага канкурэнта за лідарства ў групе «Варшава-3» класа Б мазавецкай футбольнай акругі каманду «Злы Варшава», якая, як і «Пагоня», ідзе са 100% вынікам, але мае перавагу ў розніцы галоў у адзін мяч. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе правядзе хатнія матчы Лігі нацыі на стадыёне Рудольф Ілоўскі ў Будапешце. 3 кастрычніка зборная Беларусі згуляе тут з Сан-Марына, а 6 кастрычніка з Фінляндыі. Перад гэтым каманда Віктара Ганчарэнкі правядзе два выязныя матчы: 26 верасня з Албаніі і 29 верасня з Фінляндыі. Нагадаем, што з сакавіка 2022 усе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць дамашнія матчы выключна на нейтральнай тэрыторыі і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынятае з-за вайны ва ўкраіне, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. УЕФА паведаміў, што выканаўчы камітэт арганізацыі зацвердзіў змены ў сістэме розыгрышу Лігі нацыі сезона 2026-27 гадоў, каб забяспечыць пераход да фармату з трыма дывізіёнамі ў наступным розыгрышы турніру. Інфармацыю пра гэта прадставіла прэс-служба арганізацыі ў аўторак 15 верасня. Па выніках сезона 2026-27 у Лізе нацыі сістэма пераходаў будзе наступнай: дывізіёны А і Б. З дывізіёна А ў дывізіён Б напрамую вылецяць дзве найгоршыя каманды, якія па выніках групавога этапа зоймуць чацвёртае месца ў сваіх групах. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне А згуляюць дзве найгоршыя трэція і дзве найлепшыя чацвёртыя каманды дывізіёна А супраць чатырох каманд дывізіёна Б. Пераможцы пераходных матчаў будуць згуляць ў дывізіёне А тыя, хто прайграў, у дывізіёне Б. Чатыры пераможцы груп дывізіёна Б напрамую падымуцца ў дывізіён А, дывізіён Б і С. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне Б згуляюць чатыры чацвёртыя каманды дывізіёна Б супраць чатырох другіх каманд дывізіёна С. Напрамую з другога ў трэці па рангу дывізіён ніхто не вылеціць. Пераможцы будуць гуляць у дывізіёне Б, а тыя, хто прайграў, у дывізіёне С. Чатыры пераможцы груп дывізіёна С напрамую падымуцца ў дывізіён Б. Дывізіён Д. Усе шэсць каманд аўтаматычна падымуцца ў дывізіён С, бо з сезона 2028-29 гадоў дывізіёна Д больш не будзе. УЕФА абвясціў месца правядзення фінальных матчаў Еўракубкаў у сезонах 2027-28 і 28-29. Ліга чэмпіёнаў. Фінал 2028 года пройдзе на Альянс-арэне ў Мюнхене, а 29-га на Кампноў у Барселоне. Ліга Еўропы. 28-й год – нацыянальная арэна Бухарэст, 29-й – нацыянальны стадыён Сербіі Белград. Ліга канферэнцыі. 28-й год – Альянс-стэдзіум Турын, 29-й – Пушкаш-арэна Будапешт. Суперкубак УЕФА 2027 7-й пройдзе на Йохан Кройф Арена ў Амстердаме, 2028-й на Астана Арена ў Астане. І жаночая ліга чэмпіёнаў 2028 год пройдзе на Групама Стэдзіум у Ліён-де-Сін і 2029-й на нацыянальным стадыёне ў Эльса Кардыф. Тэрмін дыскваліфікацыі беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга скарочаны з трох матчаў да аднаго. Пасля звароту клуба апеляцыйны камітэт балгарскага футбольнага звязу перагледзеў першапачатковае пакаранне і скараціў тэрмін адхілення. Эбонг ужо адбыў дыскваліфікацыю, прапусціўшы матч чэмпіянату супраць Арды. Такім чынам, 26-гадовы футбаліст зможа згуляць у бліжэйшай выязной сустрэчы сёння з сафійскім Лакаматывам. Нагадаем, што Эбонг быў выдалены на 82-й хвіліне фіналу Суперкубка Балгарыі з Васильєвський. Головний арбітр Георг Єпіскоп показав йому пряму червону картку за удар гульця суперника Хуана Пірея без м'яча. Комісія кваліфікувала гэта па артыкулі 22 дисциплінарнага кодексу «Удар або спроба удару суперника». 39-гадовы беларускі абаронца Кайрата Александр Мартынович правёў 600-ы матч на найвышэйшым узроўні. Гэта адбылося ў паядынку 26-га тура казахстанскай прэмьер-лігі супраць Табола. Мартынович стаў 9-м беларускім гульцом, які правёў 600 гульняў. На першым месцы тут ідзе Ігар Стасевіч, яго 741 сустрэча. Александр Глеб 731 і Александр Юрэвіч 709 матчаў. Учора былі згуляныя першыя матчы трэцяга тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Радзінскі Нёман саступіў жлобінскаму металургу з лікам 2-6. Брэст перамог Ліду з лікам 3-0 і Дынама Маладэчна ў серыі булітаў перамагло Гомель з лікам 2-1. Былы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Віталь Пінчук зрабіў выніковы ўнёсак у валявую перамогу «Нэшвіла» над «Тампай» з лікам 3-1 на турніры «Проспект Шоукейс». Форвард аддаў галявую перадачу пры першай закінутай шайбе «Нэшвіла» ў большасці, што зраўняла лік. Таксама ў выніку прымянення Пінчуком сілавога прыёму супраць гульца «Тампы» ў канцоўцы гульні паміж беларусам і хакеістам супернікаў Куперам Флінтонам завязалася бойка. Пасля двух матчаў турніру на рахунку 21-гадовага нападаючага адна закінутая шайба і дзве перадачы. А тым часам Нэшвіл абвясціў склад і расклад трэніровачнага лагера. Кэмп пачнецца з медагляду і камандных сходаў з 16 верасня. Першая трэніроўка на лёдзе запланавана на 17 верасня. У трэніровачным лагеры прымуць удзел 55 гульцоў, 31 форвард, 17 абаронцаў і 7 брамнікаў. У спіс увайшоў і Віталь Пінчук, які заяўлены пад 51-м нумарам. У межах падрыхтоўкі Нэшвіл правядзе 4 матчы. 20 і 22 верасня каманда згуляе з Тампай, 24 верасня з Каралінай у паўночнай Караліне, а 26 верасня зноў з Каралінай дома. Таксама Вашынгтон абвясціў склад на трэніровачны лагер. Кэмп стартуе 17 верасня на MedStar Capitals Iceplex. У спіс увайшлі беларускія форварды, браты Алексей і Ілля Протасы. Алексей заяўлены пад 21-м нумарам, а Ілля пад 62-м. Першы перадсезонны матч НХЛ Вашынгтон правядзе ў нядзелю 20 верасня супраць Бостана. У рэгулярным чэмпіянаце НХЛ сезону 26-27 Вашынгтон стартуе 2 кастрычніка гасцявым матчам супраць Караліны. Першы хатні матч Вашынгтон правядзе 7 кастрычніка супраць Пітсбурга. Алексей Протас у мінулым сезоне набраў 52 ачкі ў 76 матчах. Ілля Протас набраў у АХЛ 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы, у НХЛ у яго 4 матчы за Кэпіталс у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ і 4 ачкі. Беларускую тэнісістку Арыну Сабаленка нумар 2 рэйтынгу WTA аштрафавалі за тое, што яна разбіла ракетку пасля паразы ў фінале жаночага US Open. Гэтае парушэнне прывяло да штрафу ў памеры 7,5 тысяч даляраў. Пры гэтым за выхад у фінал яна атрымала 2,8 мільёны даляраў. Таксама на пачатку сустрэчы Сабаленка выбіла мяч у бок трыбун, а пазней яшчэ адзін удар ледзь не трапіў у аператара. Арына атрымала папярэджанне за неналежнае абыходжанне з мячом. У фінале Сабаленка прайграла Алене Рыбакінай з Казахстана з ліком 1-2, 4-6, 7-5, 2-6. На 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболі ў Сафіі сустракаліся лідары групы Б, каманды Польшчы і Украіны. Дзеючыя чэмпіёны палякі перамаглі з лікам 3-0, 25-20, 25-13, 25-22. Гэтыя дзве зборныя і лідзіруюць у сваёй падгрупе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Вільні прэзентацыя графічна-паэтычнага альбома Сабіны Брыло і Артура Вакарова «Тутэйшы дзэн». Разгадваць словы эсэнцы цалкам эстэцкі дзэн. На прэзентацыі аўтары ў дапамогу Сабіны Брыло з адмыслова напісанымі вершамі і Артур Вакароў з тлумачэннем сваіх візуальных метафар. Пасля прэзентацыі дакладна будзеце ведаць, што беларуская самая маляўнічая, запэўніваюць арганізатары івенту. У чацвер у Варшаве Байсьера грае спектакль «Галера». Гэта гісторыя, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Рэжысёр – Андрэй Новік. У чацвер у Берліне прэзентацыя кнігі Дзмітра Вішнёва «Мая свабода. П'яны і танчыць аголены». Гэта кніга пра свабоду. Свабоду мыслення, мовы, формы і права быць іншым. Пра свабоду як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дзмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісаренка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй, у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае» Джей Морс, Дзмітр Войцюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Гэта быў Navi Band з адным з сваіх галоўных гітоў, можна сказаць. І вось у Фейсбуку гурт выступіў з заявай і пачынаецца такімі словамі: справа такая, мы да апошняга не хацелі выходзіць у эфір і нешта каментаваць, чакалі. А гаворка ідзе пра праблемы легалізацыі, то бок гурт не можа з палітычных прычынаў, з прычынаў пераследу і забароны даваць канцэрты на радзіме ў Беларусі, але не можа выступаць і па-за межамі Польшчы. Цытата: апошнія паўтара гады мы чакаем дакументаў у Польшчы і не маем магчымасці выязджаць, рабіць канцэрты за мяжой. Мы пераносілі наш еўрапейскі і амерыканскі тур ужо 3 разы. І пакуль невядома, калі зможам усё ж яго бесціць. Ведаем, што шмат хто чакае, мы таксама. Так што не толькі звычайныя шараговыя, так бы мовіць, беларусы у Польшчы у такой сітуацыі многія апынуліся з пратэрмінаванай, зацягнутай легалізацыі, але і вось знаныя папулярныя музыкі, удзельнікі Еўравізіі, між іншым. І на чарзе на заканчэнне гэтай гадзіны ўвогуле гісторыя неверагодная. Я прынамсі пра гэта не чуў. Пра крані чуў, але пра тое, што савецкі актор папулярны шукаў сваіх сваякоў на Падляшшы, я не ведаў. Гаворка пра вядомага, можа быць, майму старэйшаму пакаленню актора па ролях князя Мышкіна альбо ў фільме «Сцеражыся аўтамабіля» у галоўнай ролі, пра Інакенція Смактуноўскага. Дык вось у студзені 86-го году рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва» прыйшоў ліст ад актора Інакенція Смактуноўскага, які прасіў дапамагчы адшукаць свае беларускія карані, згадваў прадзеда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля паўстання Каліноўскага. Актор шукаў сваіх сярод белавежскіх смактуновічаў, хоць сялянскія радасловы часта губляліся ўжо на трэцім калене. Даследуючы гісторыю свайго роду і кразнаўчыя кронікі, Войт гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактуновіч разважае пра тое, як пушча злучае лёсы і розныя адгалінавання одного древа.
1: Значит, я скажу так, думаю, что якийсь род то может быть и той, для того, что сбоку при Біловежі є Теремиски. И мой тещ то уже уродился в Теремисках, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремиски, повстали так, і быть може то той род Біловежа була раніше. Więc może na przykład osiedlili się, bo polanu, tak, polany robili do życia, peresylali, tak, król czy car potem peresylali ludzi trochę budować te osady. Więc ja думаю, że to jest toj, tak nazwę, korcz Smoktunowiczów. Dlatego, że w proszłą niedzielę ja była w Narwie i podbiegło do mnie dwie osoby i one jest z Narwi. I co taka jest ciekawostka, jest druga rodzina Smoktunowiczów z Narwi, który ze strony mojego teścia to mówili, że ty, ja Smoktunowicz, to nie nasza rodzina i jakby one też potwierdzają, ale doszli dwie osoby, które każą, że one też mają Smoktunowicz. Jeszcze ciekawostka, pani każe, ja Grygoruk Smoktunowicz i każe, ale my majem korynie stamtul z Teremisok spod Bilowieży, więc ja думаю, że to może tak być, że jest ta jasimia, tylko wiadomo, bo nasz nie żywe wsia odna w odnoj chati, w odnom mieście, tylko rozjeżdżaliś w pobliski wioski. A tutaj siety, to że tutaj strona Puklinarew, to jest druga jakaś rodzina.
2: Для праверкі агучаных гістарычных фактаў усе шляхі ляжаць у Белавежу. За мясцовыя могілкі захоўваюць памяць пра больш чым 40 прадстаўнікоў роду Смактуновічаў. Сярод 43 пахаванняў – лёсы егераў, лекараў, грамадскіх дзеячаў і звычайных жыхароў пушчы, чыя карані сыходзяць у 19 стагоддзе і часы студзенцкага паўстання 1863 года. Асобнае месца гэтай гісторыі займае Вольга Смактунович, выдатны лекар-фельчар і акушэрка. Скончыўшы ў 1914 годзе гродзенскую акушэрска-фельчарскую школу, яна працавала ў Нарве, а пасля вайны арганізавала першую амбулаторыю шпіталь у Белавежы. У жніўні 1941 года нацысты расстралялі яе мужа, інжынера Стэфана Смактуновіча, але Вольга працягвала дапамагаць людзям і лячыць белавежцаў да канца свайго жыцця. Наследуючы гісторыю рэгіёна белавежскага некропаля, пра глыбокую звязанасць гэтых лёсаў разважае Люцына Грыгарук Смактунович.
1: Могут быть, я не знаю, чи, наприклад, Шереше, бо, тут уже на

важная для следавання каранёвай памяці. У свой час белавецкі след Інакенція Смактуноўскага разблытваў даследчык і журналіст Александр Лукашук, які пазначаны на старонках кнігі Георгія Валкавыцкага «Веры». Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Пуцін кажа, што перамога над Украінай ўжо блізкая, а Зеленскі, дарэчы, заявіў в інтэрв'ю CBC News, што ў вайне Расіі супраць Украіны больш не можа быць перамогі для абодвух бакоў, толькі спыненне баявых дзеянняў. У Барысаве двух палітвязняў асудзілі на 5 гадоў калоніі, часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы ў Беларусі. І гэта звязана са спробай тэракту у Лейпцыгу. Так што цікавы будзе выпуск. Давайце паслухаем яго разам праз 7 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзіна ў Беларусі, 9 ў Польшчы.
3: Путін кажа, што перамога над Украінай ўжо блізкая. У Барысаве двух палітвязняў асудзілі на 5 гадоў у калоніі. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін апошнім часам часта паўтарае, што перамога над Украінай ўжо блізкая. Паводле эксперта праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антона Аксенцюка, такая ацэнка і прагноз далёкі ад таго, што рэальна адбываецца на полі бою.
4: Якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо.
3: Таким чином, паводле українського експерта, Путін демонструє повне нерозуміння ситуації, яка складається на фронті.
4: Але проблема випливає з того, що Путін проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові.
3: Тому, як відзначає Антон Аксенцюк, неготовність російців йти на певні компроміси дотична завершення війни ґрунтується менавіта на їх упевненості, що вони хочуть перемогуць Україну. Беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская пракаментавала візіт дэлегацыі ЗШ ў Мінск. Цытата: «Мы спадзяёмся, што на волю выйдзе шмат людзей. Яны самі павінны вырашаць, дзе ім жыць. Свабода ніколі не павінна азначаць выгнанне», напісала Святлана Ціхановская. Разам з тым яна заклікала да сістэмных рашэнняў, якія прывялі б да спынення рэпрэсіяў у Беларусі. «Адчыніць дзверы турмаў – толькі першы крок. Патрэбная палітычная амністія, спыненне новых арыштаў і палітычна матываванага пераследу. Толькі тады можна будзе гаварыць пра сістэмныя змены», адзначыла дэмакратычная лідарка. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсіі ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэ, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння спадарства на беларуска-польскім памежжы, пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24, на берасцейшчыне да плюс 26. Гэты ранак разам з вамі сустракаў я, Стась Дэдэрка. Заставайцеся на хвалі рацыі і надалей.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодыя даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-га Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую «вялікую тройку» разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

0: тут жыве Беларусь. Ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады. Цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра бярозку. Звыклая нашым шыротам дрэва. Бярозавыя гаі нам заўжды уяўляюцца светлымі, чыстымі ў параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзясяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі брэнд, а бяроза расейскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Такім чынам, літаральна слова «бяроза» перакладаецца як «дрэва са светлай белай карой». Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слова «белы». Ёсць яшчэ адно слова «бяроста», а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як «прэзень». Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі, гаі, расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з ахопам камяля да 1,5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе. Вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін – адзін з арганічных пігментаў. І дзякуючы гэтай рычавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама. Таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 стагоддзяў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнённа напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Брунькі і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і рана загоявуючы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў – славянаў, фінавуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без скуравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі – у Беларусі гэты звычай называюць «май» або «маець хату». Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы ў чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў, значыць дзяды, маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніні і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адно з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Бярозавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавы дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 50 год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі. А ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў, шкатулак і дэкаратыўных дэталяў мэблі. Верхні пласт бярозы мае ўласную назву – бяроста. Дзякуючы наяўнасці смаляных рэчываў, бяроста вылучаецца надзвычайнай трываласцю ды доўгім векам існавання. У даўніну бяросту ўжывалі ў якасці паперы. Яна не баіцца вільгаці, пра што да нашага часу дайшло багата надпісаў, якім тысяча год і больш напісаны звычайнымі людзьмі таго часу. А народы, якія жывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы, гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты, ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назваю чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення, з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазухаў носу. Так што памятама пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь, самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, вады. Цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Сістэмныя парушэнні. Дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вернуць у Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ураду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання, колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца ўсіх палітвязняў на размарозку ўсіх санкцый і яшчэ націснеце на Еўропу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты біг-дзіл будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларуссю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі звяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці і супольнасці.
5: Просто прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі. На жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне до 26, цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 16 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут О. Торвальд, таксама Джордж Харрісон, Джэм, Памідоров, Poets of the Fall, Уліс, напэўна, ды іншыя. Ну, а потым не ў забаве тут Ян Мордань, ледзь не забыўся, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што сон запускае даволі важны такі працэс у мозгу. Калі не ведалі, дык я раскажу. Аказалася, што пасля засынання у галаве адбываюцца змены, якія могуць уплываць на здольнасці чалавека ўжо пасля абуджэння. Вось, пра гэта і пагаворым.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Джем на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам штосьці цікавае пра мозг. Ну, вядома, мозг гэта вельмі-вельмі невывучаная тэма. Наша чалавецтва не вывучыла ўласны мозг яшчэ. Вось, мозг і каву. Вось, две тэмы вечныя, здаецца. Мозг і кава. Чалавечы мозг можа паўторна апрацоўваць атрыманую днём інфармацыю ўжо пасля засынання, дапамагаючы замацоўваць новыя веды і навыкі. Пытанне, хто пра гэта не ведаў? Хто пра гэта не ведаў, калі вучыўся ў школе ці там ва ўніверсітэце? Што трэба перад сном штосьці там пачытаць, мозг апрацуе, і потым оп, ідзеш, здаеш нармальны экзамен на троечку. Жартую, канешне. Даследчыкі выявілі падчас сну паслядоўнасці актыўнасці нейронаў, падобныя на тыя, якія ўзнікалі ў людзей пры выкананні заданняў на памяць і ўвагу. Праца навукоўцаў з Універсітэта Брауна дапамагае лепш зразумець адзін з ключавых працэсаў фармавання доўгачасовай памяці. Гаворка ідзе не пра здольнасць літаральна вывучаць зусім новую інфармацыю ў сне, а пра замацаванне таго, што чалавек успрымаў і асвойваў падчас няспання. Першапачаткова даследчыкі назіралі гэты механізм у лабараторных мышак. Жывёл навучалі знаходзіць правільны шлях у лабірынце, адначасова фіксуючы актыўнасць асобных нейронаў. Калі мыш паспяхова праходзіла маршрут, пэўныя клеткі мозгу актываваліся ў характэрнай паслядоўнасці. Самае цікавае адбывалася пазней. Падчас сну жывёлы даследчыкі зноў рэгістравалі падобную паслядоўнасць нейронавай актыўнасці. Іншымі словамі, мозг, нібы паўторна прайграваў вось гэты досвід, які быў атрыманы падчас няспання. Мяркуецца, што такое ўзнаўленне дапамагае пераводзіць нядаўна атрыманую інфармацыю з адносна нестабільнага стану ў больш устойлівую доўгатэрміновую памяць. Адных эксперыментаў на жывёлах было недастаткова, таму навукоўцы праверылі, ці можна выявіць аналагічную з'яву ў чалавека. Удзельнікі выконвалі электронныя заданні, якія патрабуюць увагі і запамінання, а даследчыкі адсочвалі злучаную з гэтым актыўнасць мозгу. Калі добраахвотнікі спалі, навукоўцы выявілі паўтарэнне паслядоўнасці нейронавай актыўнасці, якая назіралася пры правільным выкананні заданняў днём. Крыху складана, але зразумела, мне падаецца. Атрыманыя вынікі ўзмацняюць уяўленне пра сон як пра актыўны этап навучання. Пасля засынання мозг не адключаецца ад дзённай нагрузкі, а працягвае працаваць з ужо набытай інфармацыяй і замацоўваць яе. Пры гэтым высновы даследавання не азначаюць, што можна уключыць уначы, там, не ведаю, замежную мову ці нейкую навучальную лекцыю і прачнуцца з новымі ведамі. Не. Гаворка ідзе перш за ўсё аб апрацоўцы вопыту, які мозг атрымаў раней. Даследчыкаў цікавіць не толькі фундаментальная праца памяці, разуменне таго, як мозг прайграе паслядоўнасці нервовай актыўнасці, патэнцыйна можа дапамагчы пры распрацоўцы нейратэхналогій для людзей з паралічам і наступствамі неўралагічных пашкоджанняў. То бок, рэч сапраўды сур'ёзная. І калі навукоўцам атрымаецца больш дакладна вызначыць, якім чынам мозг захоўвае і замацоўвае засвоеныя дзеянні, у перспектыве гэтыя механізмы могуць выкарыстоўвацца для стварэння інтэрфейсаў ды іншых дапаможных прыладаў. Ну, сапраўды важная тэма. Я здзіўлены, што навукоўцы толькі зараз да гэтага дайшлі. Нібы яны не вучыліся ў школах і ва ўніверсітэтах, а?

Куліс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».

Creedence Clearwater Revival на хвалях белорусского радио Рэдсе. Обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали белорусские синоптики, а яны напрогнозовали, так вось поволі так самых синоптиков завтра. У четвер 17 вересня ночью на большей части территории Беларуси захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Только по заходе, а раніцей и днем у многих районах краины одобьется уплыв фронтального поделу с заходней Европы. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, у ночи по заходе, раніцей и днем на большей части территории краины дажджы, магчымы навальніцы. У ночные и ранішнія гадзіны у асобных районах слабы туман, ветер паўднёвы с пераходам на заходні умераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, месцамі па паўднёвым усходзе халадней, 6-8 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 15 па паўночным захадзе до 26 па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, а днём слаба расці. У пятніцу 18 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі надвор'е ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёва-ўсходняй палове захаваецца ўплыў фронтальнага падзелу. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу ў асноўным па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ад слабога да умеранага, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, па паўднёвым усходзе да 13 тепла, ну а максімальная температура паветра днём 16-22 са знакам плюс. У суботу 19 верасня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску на тэрыторыю Беларусі прагназуецца паступленне няўстойлівых паветраных мас з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных районах туман. Ветер паўднёвай чвэрці умераны, днём месцамі парывісты, температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 16 да 23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і Красоўскага. Мікола Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрыя Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швейцарыі апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў свае рашэнне суддзя. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцэнням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па верасцейшыні да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 16 верасня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ The Frey, таксама Stokes, Chris Ri, напэўна, Брус Спрынгстін таксама, ну і іншае, хай будзе сюрпрыз для кагосьці музычны. Ну, а што тычыцца цікавінкі чарговай з майго боку, дык вы з гэтым сутыкаліся самі, можа, не аднойчы. Можа, хтосьці з знаёмых сутыкаўся з гэтым. На жаль, я маю на ўвазе вось гэтых вось махляроў ашуканцаў, так? І здаецца, што вось разумны і добра адукаваны чалавек, ну, не можа стаць ахвярай ашуканцаў. А нет, бачыце, часцей становяцца яны ахвярай ашуканцаў, чым гэта абумоўлена. Пра гэта вось з вамі пагаворым. Даволі цікавая інфармацыя, не думаю, што там адкрыю для кагосьці Амерыку, але так ці інакш, ну, у пэўным сэнсе такая пэўная падстраховка.

Гэта Стоўкс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра людзей разумных і людзей разумных. Вось такая гісторыя. Адны падманваюць, а іншыя падманваюцца. Сучаснае махлярства даўно выйшла за рамкі прымітыўных нейкіх абяцанняў лёгкай нажывы, дзякуючы лічбавым тэхналогіям і доступу да персанальных дадзеных, зламыснікі навучыліся філігранна падладжвацца пад жыццёвыя акалічнасці сваіх ахвяраў. Аднак самым дзіўным аспектам кіберзлачыннасці застаецца тое, што на спрактыкаваныя хітрыкі аферыстаў рэгулярна трапляюцца не наіўныя нейкія людзі і бабулькі, а добра адукаваныя і інтэлектуальна развітыя грамадзяне. Як адзначае ресурс Very Well Mind, высокі ўзровень IQ зусім не з'яўляецца надзейным нейкім шчытом супраць сацыяльнай інжынерыі. Па дадзеных даследчай кампаніі Gallup, каля 15% жыхароў США за апошні год асабіста або праз блізкіх сутыкаліся з ашуканскімі схемамі. Як высветлілася, вырашальную ролю ў паспяховасці падману гуляюць не разумовыя здольнасці, а бягучы псіхалагічны стан чалавека. Лепш, напэўна, псіхічны стан. Зламыснікі па-майстэрску выкарыстоўваюць эфект звыклага даверу, падрабляючы дызайн банкаўскіх прыкладанняў, дзяржаўных парталаў або капіруючы манеру зносін знаёмых людзей, яны ствараюць ілюзію поўнай бяспекі. Калі суразмоўца здаецца аўтарытэтным або знаёмым, мозг аўтаматычна зніжае ўзровень крытычнай ацэнкі, з-за чаго чалавек перастае пераправяраць інфармацыю, якая паступае. Другой магутнай прыладай аферыстаў становіцца штучнае стварэнне стрэсу, паведамленні пра раптоўнае блакаванне рахунку, пагрозу буйнога штрафу або страчаную выгаду прымушаюць чалавека дзейнічаць ва умовах жорсткага дэфіцыту часу. У стане трывогі і спешкі механізмы крытычнага мыслення блакуюцца, а чалавек губляе здольнасць адэкватна аналізаваць сітуацыю. На руку ашуканцам гуляюць і базавыя асаблівасці працы мозгу. Мы схільныя абапірацца на ментальныя ярлыкі і когнітыўныя скажэнні, давяраючы тым, хто гучыць упэўнена і прафесійна. Парадаксальна, але залішняя упэўненасць ва ўласнай праніклівасці часта гуляе злы жарт з інтэлектуаламі. Чалавек перакананы ў тым, што ён занадта разумны для падману, ён з большай верагоднасцю прапусціць нейкія трывожныя званочкі, мяркуючы, што сітуацыю ён нібыта кантралюе. Акрамя таго, сучасныя тэхналогіі і, вядома ж, штучны інтэлект дазваляюць злачынцам ствараць бездакорныя з пункту гледжання граматыкі і стылю тэксты, што сцірае звыклыя маркеры фішынгу. Менавіта таму пасля паспяховага нападу ахвяры часта адчуваюць глыбокі сорам і аддаюць перавагу замоўчваць праблему, адкладаючы зварот па дапамогу. Адзіным надзейным спосабам абароны ад падобных пагроз застаецца ўменне своечасова зрабіць паузу, адключыць эмоцыі і самастойна пераправерыць любыя падазроныя запыты праз афіцыйныя каналы. Сапраўды, але часамі вось мы вельмі упэўнены ў сабе і гэтага не робім. Ну, бывае такое. Нават не ведаю, што тут каментаваць і як тут каментаваць. Усе мы, як кажуць, пад адным небам ходзім.

Ля Лучэнак, валік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі да нас далучыўся толькі-толькі. І самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі новы этап вызвалення палітвязня. Учасова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Еднасць» запрашае беларусаў Беластоку на сустрэчу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Мінску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі і ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцій з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі ўзгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняццё санкцыяў з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафер Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Церцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штраф у 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
4: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут прафсаюз, беларускі нарэшце прафсаюз. Шэкімі ў Познані і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана, іншым арганізацыям.
3: Акрамя абмеркавання агульных праблем дыяспары, асобным эфектам дзейнасці арганізатары хацелі бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
4: Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць шэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах. У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць і ці дапамагаць там юрыдычна.
3: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне до 26 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Madheads, Coldplay, Люстра, Аврил Лавін, Акутамі, Рада ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-га Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую вялікую тройку разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

Акуты на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Юрый Нестеренко на хвалях беларускага радыё «Рацыя», і я традыцыйна маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Энді Рассел, Бібі Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Disky Drow. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.
1: Радыё «Рацыя». Белосток,
2: Свисла,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вітальцы Ганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікаў сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і Красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолій Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу, растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны, апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
3: 16 вересня, середа. У Білостоцьким театрі відбудеться прем'єрний показ спектакля «Червоний Криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які зараз живуть і працюють у Білостоку. Спектакль поставлений поводле романа Саши Філіппінки, його режисер Олександр Інджеєвський, були актер Городянського театру «Лялек». Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії і молодого Олександра. Спектакль злучає минуле і сучасність. Що залишається від чоловічого життя, коли його історію можна звести до нескольких рядків на папері? Хто має право вирішати, кому жити, а хто повинен зникнути з історії? Що відбувається з чоловіком, коли система позбавляє його права вирішати власний льос? І що можемо зробити ми, каб пам'ять про такі льоси не зникла разом з людьми? «Червоний Криж» не пропонує простих відказів, і він пропонує розмову про пам'ять, яку нельга стратити, про чоловічність, яку необхідно заховувати навіть тоді, коли світ вокол потребує її знищити. Про особисту відказність і про те, що за кожним прозвищем у документі стоїть живий чоловік зі своєю історією. Початок спектаклю «Червоний Криж» у Білостоцьким не театрі, а 18.30. У Белостоку відбудеться зустріча з експерткою зі сфери пригожості Катериною Бруї, уладальницею салона пригожості, який працює вже 3 роки. Катерина Бруї поділиться власним досвідом, як починала комерційну діяльність у б'юті-сфери, як розвивала салон, де шукала клієнта, з якими складаностями сутикнулася на старті і під час праці. Зустріча буде особливо корисна для тих, хто працює або хоче працювати у б'юті-сфері, і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок 18.30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.
6: Білосток.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Бородой. Вітаю, шановны, сёння 16 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Энди Рассел, Бібі Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, The Skid Row. Рабіць грамчэй. 16 верасня 1919-го нарадзіўся Энди Рассел, сапраўднае імя Андрэс Рабага, амерыканскі спявак, які выконваў як традыцыйную поп-музыку, так і лацінаамерыканскую. У 40-х і на пачатку 50-х было прададзена звыш 8 мільёнаў запісаў Энди Рассела. Ён атрымаў міжнароднае прызнанне, шматлікія ўзнагароды і звання аднаго з першапраходцаў поп-музыкі.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бі-Бі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бі-Бі Кінг знаходзіцца на 6-м месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942 нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматы, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Іян Эванс, сапраўдны імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома «Vicious Cycle», які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trends.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць скідроў, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся.

0: Сенсация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Сайт беларускага радыё Рацы даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў Беластоку на сустрэчу. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Мінску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі і ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцыі з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі ўзгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцыяў з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафэры Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Церцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штраф у 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чакання далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
3: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу. Мы стварылі тут профсоюз, беларускі нарэшце профсоюз. Шэйкі меў познанне і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана. іншым арганізацыям.
2: Акрамя абмеркавання агульных праблем дыяспары, асобным эфектам дзейнасці арганізатары хацелі бы бачыць стварэнне асобнай прафсаюзнай ячэйкі менавіта ў Беластоку, што дазволіць больш эфектыўна абараняць правы працоўных на месцы і фармаваць новых лідараў, кажа Сергій Беркутаў.
3: Беласток, ну там вялікая колькасць беларусаў. Як мы можам прапусціць такі горад? Як у гэтым горадзе не можа быць чэкі свайго прафсаюза, які бы дапамагаў і абараняў вось, ну, сапраўды, ну, па правах? У нас даволі шмат праблем, якія прафсаюз можа легальна вырашаць ці дапамагаць там юрыдычна.
2: Падчас сустрэчы таксама будзе арганізаваны збор найбольш актуальных і балючых пытанняў па правах працоўных, якія ў далейшым стануць асновай для прафесійных юрыдычных кансультацый і падрыхтоўкі зваротаў. Пачатак сустрэчы ў хабе «Новая зямля» 19 верасня о 16 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація. Першая беларуская незалежная FM-станція.
1: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
2: Ула анансаваў вызваленне палітвязня ў абмен за зняццё санкцый злучаных штатаў з канцэрна «Белалес паперапрамні» прадпрыемства «Лакафарба». Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых сёння палітвязняў. Чатырох палітвязняў вывезлі з Беларусі без пашпартоў.
1: У студы навіну Валя Ваёвская.
2: Вызваленне 25 чалавек. Анонс

0: Звал сёння спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Кол, паведамляе неафіцыйны тэлеграм-канал прэс-службы Александра Лукашэнкі. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній: Лакафарба і Белалес Паперапрам. Чытаем у паведамленні. Паводле даных позірку, гаворка пра 25 палітвязняў, якіх пасля вызвалення прымусова вывезуць за межы Беларусі. Бакі працягнуць работу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, заявіў спецпрадстаўнік. Кол знаходзіўся ў Мінску з візітам з 15 верасня. Падчас сустрэчы з ім Лукашэнка чарговым разам заявіў, што ніякіх палітвязняў у Беларусі няма, таму што няма такога артыкула ў нашым заканадаўстве. Апошні раз спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў быў у беларускай сталіцы ў сакавіку. Вынікам тады стала вызваленне 250 палітвязняў, з якіх 15 было выслана за мяжу, а астатнім дазволілі застацца ў краіне. Узамен Злучаныя Штаты адмянілі некаторыя санкцыі ў дачыненні да Мінска, у тым ліку па калійных угнаеннях. Сёння пасля сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў і што ён думае пра... Распавядае палітык і былы палітвязень Павел Севернец.
1: Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежкавых выбарах у Кангрэс патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. А з іншага боку, 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
0: Байсул абвясціў збор у памеры 25 тысяч еўра па тысячы на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор ўжо амаль сабраны. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Пра гэта паведаміў дарадца Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі. Зараз на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць афармленне дакументаў, таму гэта зойме троху даўжэйшы час. Таксама там знаходзіцца наш каардынатар, які распавядзе нашым героям і гераіням пра наступныя крокі пасля афармлення дакументаў. Перадасць ежу, а таксама будзе магчымасць звязацца з роднымі і блізкімі. Кімі расказаў ён. Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. А ў Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова бальбута, форма папяровай свабоды. Як распавёў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
2: Папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор.
0: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурлення света». У іганце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Яна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнеровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 22 ў Лідзе ды Гародні, 22 таксама ў Гайноўцы, 23 ў Беластоку ды Ваўкавыску, 23 ў Берасці, ў Кобрыне, 24 зараз Супінску, пераменная воблачнасць ды таксама нават вельмі сонечна ў нашым памежжы. Увечары пасля 18 па красе будуць збірацца хмары, удачы і месцамі заўтра чакаем дажджы. Зараз паўднёвы вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, месцамі могуць быць нязначныя парывы. Атмасферны ціск каля нормы, ён паступова зніжаецца.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: Доброго дня вам жадаю. Наступні 3 години будемо разом на хвалі Білоруського радіо «Раце». Тут у студії Влади Кринявський. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні. 99.2 FM у Бересі, де Біле Подляски. Ді так само у Тернеці «Раце.ком». Коли білоруські політв'язні, Кривоска вже зараз у Вільні. Їх там зустракають. Ну, а ми з західними подіями між іншим. З вами разом напереді будемо сочити.

0: Беларуская радыорацыя, працягваем наш эфір. 98 1 FM у Белатугуды і Гарудні, 99 2 FM у Берасель Белападрядскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Пасля перамовы кула ды Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх палітвязняў, 4 з іх без пашпартоў. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ для Беларусі Джон Ку заявіў на другі дзень свайго візіту ў Мінску пра вызваленне 25 чалавек з беларускіх турмаў, ну абмен таксама на скасаванне амерыканскіх санкцый з двух беларускіх прадпрыемстваў. Былыя палітвязні ўжо каля ласка прыехалі ў Вільню, там іх сустракалі, між іншым, прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, журналісты, таксама сустракалі іх беларускія палітыкі. Між іншым, зараз са спасылкай на трансляцыю нашых калегаў Радыё Свабода. Першыя словы палітвязні прыехалі ў Вільню, першыя словы, якія прагучалі, каля ласка, беларускі журналіст Андрэй Александр. Між іншым, у яго спыталі пра самаадчуванне, пра здароўе.
1: Я выдатна, і все лепш і лепш.
2: Як ты перанёс гэтыя гады?
1: Ну, вось, паглядзіце, як перанёс.
2: Пахудзеў?
1: Троху пахудзеў, да. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, все нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся, і вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса, таму будзем чакаць усіх. Дзякуй.
2: Дзе твая жонка? Дзе твая жонка?
1: Жонка моя
2: ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
0: Я нагадаю такія першыя словы на Свабодзе, калі беларускі журналіст Андрэй Александраў.
1: Чацвёртая гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
2: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна. Так. Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу так. У турме менавіта. Так, так. Это унікальны выпадак. Два так. Нашых калегі, журналісты і іншыя. А вот Павел Белавус. Павел,
3: всіх аўтобусам сабралі і прывезлі.
4: Нейкі шапка?
3: Не, просто глядзелі ўніз і ўсё.
4: Ці ёсць у вас пашпарт?
3: ID-карта. Ну, мне аддалі маю ID-карту.
4: Пашпарт не
3: аддалі. А, ну, со мной, калі затрымлі, была, вось, я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
4: А калі вы даведаліся, што вы ходзіце?
3: Сёння. Ну.
4: Ці жонка, дзеці, змог паговарыць?
3: Да, паговарыў на мяжы, далі паговарыць, то зараз, вось, буду чакаць сустрэчы.
2: Павел, як ты перанёс гэтыя гады, як здароўе?
3: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але, ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што, ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
2: Як да цябе ставіліся, ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
3: Ну, за 5 гадоў рознае было, тут ўжо, як бы, адным словам не раскажаш.
0: Я нагадаю такія першыя выказвання, такія першыя словы на волі, гэта, між іншым, Павел Белаусам выказаўся. Я нагадаю, што ў Вільні сёння сустракаюць палітвязню, яны вось літаральна прыехалі паўгадзіны таму. Беларусі ЗША ўзгаднілі прамежкавыя дамовы, заявіў 16 верасня журналістам спецыяльны пасланнік ЗША па Беларусі Джон Кул. Афіцыйнае перадало гэта дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА, між іншым, ну, мы сочым за трансляцыю. Журналісты сустракалі беларускіх палітвязняў. Нагадаю, што 25 чалавек прыехалі сёння ў Вільню. Вось, калі ласка, зараз таксама выказванне Людмілы Чэкінай. Яна таксама сярод вызваленых.
2: Прынеслі. А, тут нас ўжо спыняюць. Выглядае, што дзе тут аўтобус.
5: Я, может быть, скажу только несколько слов, потому что меня переполняют эмоции. Я вообще до сих пор не поверила в реальность происходящего. Это настолько все, ну, эмоционально заряжено. Вы же понимаете, да, даже небо другое. Я ехала сейчас в автобусе, я смотрела на красивые зеленые поля, еще пока белорусские на тот момент, да, я смотрела на эти дубы, этих птиц, это небо, и я понимала, что, несмотря на то, что и у ИК-4 тоже старается, и там действительно красивые розы, может быть, вы слышали о них, да, но это не производит того впечатления.
0: Я награду такие вот высказывания, первые высказывания.
5: Я хочу сказать, что самое главное для нас сейчас, это чтобы освободились в самом скором времени все наши девочки, мальчики, друзья. И это очень тяжело быть в неволе. Это как быть похороненным заживо. Наши родители умирали, мы не могли присутствовать на похоронах. Наши дети росли без нас. И сейчас там есть девочки, у которых маленькие дети, у которых пожилые родители, которые требуют ухода. И сейчас не время вести войны. Сейчас время переговоров. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые участвовали в этих переговорах. Я знаю, что переговоры продолжаются, они идут, они очень тяжелые, как и любые, наверное, переговоры. Но я хочу сказать огромное спасибо и отдать дань мужеству этих людей, потому что на самом деле сильный человек, не тот, кто воюет, сильный человек, кто умеет договариваться. Даже с самыми сложными людьми всегда нужно стараться договориться. И мы, наверное, будем сдержаны в словах, потому что мы очень боимся навредить тем людям, которые остались за решеткой. Мы очень боимся, мы взвешиваем каждое слово. Я думаю, что вы уже видели это и на тех, кто вышел раньше. Люди, их еще до сих пор не отпустила вот эта реальность, когда каждое слово, оно имеет какой-то вот слишком большой вес для тех, кто до сих пор в свободе. Я очень надеюсь, что обе стороны проявят политическую мудрость, и очень скоро все наши друзья, товарищи, даже просто соседи, они будут на свободе, они обнимут свои семьи, обнимут своих детей, они поговорят со своими друзьями, как вот вы сейчас видели мой разговор с моими друзьями, первый разговор, когда они впервые, да, увидели меня после 5 лет. Спасибо вам большое.
0: Я награю вот такие первые высказывания на воле, на свободе Людмилы Чекиной. Я нагадаю, что літаральна, ну, скажем так, уже 45 хвилинов тому автобус из Менска приехал у Вильню. Джон Кол в социальной сети X после перемовы опубликовал фото с вызволенными белорусскими политвязнями и заявил: 25 вязнев сегодня на воле, мы протягиваем полепшать отношения помеж США и Беларусью, да працуем над вызволением еще большей колькости людей у самой ближайшей будущине. Сярод вызволенных Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Павел Беловус, Ирина Злобина, Людмила Чекіна, Яўген Вышкевіч, Яўген Бурло, Тетяна Кузіна, Яна Пінчук, Аліс Шумаку, Кирила Пазняк, Светлана Якубович. Іх вось ужо сустрэлі у Вільні. Мы так само збіраем сёння каментары ў нашым эфіры. Ці варта чакаць яшчэ больш вызваленняў, ды што можа адбыцца далей? Пра гэта, між іншым, з палітыкам ды былым палізняволеным Паулам Севярынцам паразмаўляў Сергій Апанович.
6: Вядома зараз пра вызваленых 25 палітвязняў. Як на вашу думку, чаму так мала?
7: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, что для Трампа и ягонай республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вось тому хутчэй за все поставлены додатковые умовы. С іншага боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые, это в основном журналисты, эти громадские деячи. Это так само такие добрый пиаровский крок и для американской администрации, ну и для Лукашенко, які спрабуе намацать некую кропку опирища выпадку провокация у России. Так что, думаю, ближайшими тыднями, литерально тыднями, до конца кастрычника мы будем иметь еще кольки спробов вызволения белорусов. В любом разе, веншаванне усім, кто вызволены, веншаванне и витание усім своякам, это удых на полные груди для усёй Беларуси. Это классно, но мы чекаем вызволения сотень политвязнев и спынение репрессий.
6: А вам скажите, вот минулые разы много кому с политвязнем не выдали на руки пашпорт, а гэтым разам толькі 4 чалавекам. Як на вашу думку, чаму яны так, у сэнсе беларускія ўлады так робяць, не выдаюць пашпарты на рукі?
7: Думаю, што тут за кожнага чалавека літаральна ідзе прэчка ці гандаль. Лукашэнка імкнецца аддаць як мага менш і ўціснуць людзей як мага больш. Амерыканская дэлегацыя спрабуе вызваліць людзей болей і даць ім больш свабоды ўнутры Беларусі альбо па-за межам. Таму і пытанне па пашпартах, таму і пытанне, каб людзі маглі заставацца у у Беларусі. Я думаю, што ўсё гэта ёсць, і яно складаецца ў такую часам не зусім зразумелую камбінацыю, таму што па кожным асабістым выпадку тут размова, відаць, была прадметная, асобная.
6: А каго вы персанальна чакаеце на наступнае вызваленне, калі яно, канешне, будзе да кастрычніка?
7: Думаю, што літаральна кожны тыдзень зараз будуць навіны, звязаныя з вызваленнем. Таму што для амерыканскай адміністрацыі, для адміністрацыі Трампа крайне важна да канца кастрычніка гісторыя поспеха, каб была. Выбары ў Кангрэс, прамежкавыя выбары ў Кангрэс выключна важныя для Трампа 3 лістапада. Каб гэта паспела трапіць у СМІ і аказаць свой эфект, ну, это канец кастрычніка мусіць павінна быць. Таму я думаю, што Лукашэнка таксама гэта відаць разумее і таксама менавіта таму патрабуе больше.
6: Як на вашу думку, ці ўплывае на вось гэта вызваленне, дзей цяперашні контур наступ украінцаў, вось, напрыклад, 3-й штурмовай брыгады, якая зараз пайшла ў контрнаступ на Паддонецкам, ці неяк яно ўплывае на вось гэта будучае вызваленне?
7: Магчыма, яно звязана, все гэта ўвязана на амерыканскую палітыку, якая аказвае вырашальнае, вызначальнае, можа быць, нават ўплыў на вельмі многія працэсы ў свеце, таксама патрэбны поспех, таксама патрэбны, паколькі патрэбны поспех Трампу, для яго это было б заключэнне міра паміж Украінай і Расіяй, таму падціскаюць і Пуціна, і Зеленскага, кажучы, што от давайце дамаўляецеся ўжо ў кастрычніку, а дамаўляцца трэба на тых умовах, на якіх, ну, яно можа спыніцца на доўгія гады ці замарозіцца. І таму тут і Украіна напружвае з апошніх сілаў, тут і Расія відавочна са свайго боку напружваецца, і тут будзе, ну, дынаміка відавочна паскорыцца. Пасля гэтых выходных, пасля так званых выбараў у Дзярждуму, магчыма яшчэ паўзучая мабілізацыя ВРФ перайдзе ў абвальную, і наогул мы апынемся ў вельмі такім сур'ёзным геапалітычным віры. Вот якраз перад ім такія моцныя рухі і ідуць. Ну, тут трэба нам, беларусам, быць гатовымі да гэтага віру.
0: Я нагадаю, што такое вось меркаванне выказаў у нашым эфіры беларускі палітык Павел Севярынец. Пасля перамоваў Кула і Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх палітвязняў. Яны зараз прыехалі. Прыехалі ў Вільню, таксама журналісты ёсць сярод вызваленых. Ну, вось, напрыклад, у нашым эфіры мы чулі выказванне Андрэя Александрова, які кажа, што пакінуў радзіме 30 кілаграмаў сваёй вагі. Гэта, канешне, ён жартаваў такім чынам. Ну, і вядома справа, што, напэўна, гэты жарт нажыва мог пачуць зараз наш чарговы суразмоўца. Гэта Алег Агеў, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў, які знаходзіцца ў Вільні. Ну, і супольна разам з усімі сустрак беларускіх палітвязняў. Скажы, Граска, Алег, вось, не ведаю, які гэта дзенне, такое троху чаканне, ну, а потым сустрэча таксама са знаёмымі людзьмі.
8: Канешне, гэта вельмі прыемна, і я, па-першае, вітаю ўсіх і віншую сваякоў, віншую вызваленых палітзняволеных, і гэта сапраўды свята. Мы чакалі нашых калег на волі доўгія гады, шмат хто іх доўгія тэрміны адбываў пакаранне, і таму, канешне, гэта добрая нагода, гэта выкананне ў тым ліку патрабаванняў праваабарончай супольнасці, а пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітзняволеных, і таму, канешне, гэта добрая нагода. На жаль, яшчэ застаюцца за кратамі 15 журналістаў, якія адбываюць па-ранейшаму пакаранне за сваю прафесійную дзейнасць, і мы будзем намагацца вызвалення ўсіх, хто несправедліва асуджаны, чый пераслед мы расцэньваем як палітычна матываваны. На жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і мы фіксуем і ў дачыненні сваякоў выехаўшых журналістаў, і дачыненні тых, хто застаўся, нават тых, хто адбыў ўжо палітычна матаванае пакаранне, ўсё роўна адчуваюць пагрозы, адчуваюць кантроль з боку дзяржавы, адчуваюць абмежаванне сваіх правоў унутры краіны. Таму, канешне, будзем намагацца, каб усё гэта спынялася.
0: Самае галоўнае, каб вызваліліся ўсе нашы дзяўчаты і хлопцы, а гэта ўжо першыя словы Людмілы Чэкінай на волі. Які, уласна кажучы, настрой таксама ў нашых калегаў і ўсіх, хто сёння выйшлі на волю? Ну, вось я ўжо казаў пра тое, што, напрыклад, Андрэй Александраў то нават жартаваў, ну, значыць, не зламалі іх там нейкім чынам, ці можа гэта проста іначай, мы можам гэтую сітуацыю нейкім чынам ацэньваць?
8: Ну, канешне, гэта людзі, калі выходзяць з тых умоў, у якіх яны гадамі ўтрымліваліся, а умовы гэта ацэньваюцца як фактычнае катаванне, і шмат хто пад спрас, ну, такое ж і ў бытавым сэнсе пад катаванне трапляе. Але амаль усе палітзняволеныя сутыкаюцца падчас адбыцця пакаранням з такімі умовамі, што гэта сведчыць, ну і нават пра крымінальныя злачынствы ў дачыненні да шмат каго з палізняволеных, нават прымусовая дэпартацыя пасля вызвалення, гэта таксама злачынны ўчынак, які ажыццяўляюць беларускія ўлады. Але вось менавіта ў дзень вызвалення ёсць магчымасць абняцца са сваякамі, са знаёмымі, сябрамі, з калегамі. І, канешне, гэта такія эмоцыі, бачна, што як гараць у людзей вочы, як гэта прыемна, вось гэта чаканне волі, чаканне сустрэцца. І, канешне, сёння гэта свята. Сёння і жарты, свята, і такое доўгачаканыя сустрэчы, якія адбываюцца вось у вызваленні, вось гэтыя... Першае імгненне, калі чалавек выходзіць, калі сутыкаешся вачыма з Андрэем Александровым, з Дмітрием Наважылам, з іншымі журналістамі. Канешне, гэта шчасце.
0: Таксама тэхнічныя такія рэчы, вось што зараз адбываецца, паколькі мы бачылі, што яны прыехалі ў Вільню, там, я так разумею, зараз трошачкі адпачнуць, таксама з'яўляюцца інфармацыі, што 4 асобы без пашпартоў увогуле, ну тут таксама трэба падтрымка, дапамога, і я ведаю, што Байсула ўжо абвесціла таксама збор, ну паколькі трэба дапамагаць так сваім людзям.
8: Так, безумоўна, і шмат якія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, праваабарончыя арганізацыі маюць інфраструктуру, маюць магчымасці па таму, каб мінімізаваць наступствы рэпрэсій, мінімізаваць наступствы катаванняў, жорсткага абыходжання ў месцах зняволення, праграмы рэабілітацыі, праграмы нават у медыасектары, вяртання ў працу, вяртання ў свае рэдакцыі. Пошук нейкіх новых магчымасцяў, новыя веды, усё вось гэта тое, што робіць на сёння і грамадскі сектар, і палітычныя структуры, вярнуць у нармальнае жыццё тых, хто быў з яго вот так гвалтоўна, прымусова, па палітычна матаваных прычынах выдернуты і памешчаны ў месцы несвабоды. Будзем дапамагаць і будзем чакаць усіх на волі, канешне.
0: Олег, дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Ну што ж, адпускаю. Я так разумею, што далей яшчэ трэба пагаварыць з калегамі, прытуліць і распытаць, што да як. Які планы на сёння, відавочна? Ці можа у кнайпу можа пайсці? Можа нават у кнайпу пайсці? Чаму не? Усе мы жывыя людзі.
8: Так, і гэта доўгачаканая сустрэча, канешне, іх трэба, мы столькі разоў разам з нашымі калегамі гэта рабілі да таго, як яны селі. Канешне, гэтай традыцыі нельга губляць, і мы, канешне, ўсё гэта аднавім. І будзем рабіць усё, каб яны зноў адчулі сябе людзьмі.
0: Дзякую вялікі, што нагадаю, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў Олег Агіеў зараз быў з намі. Ну, а я, між іншым, прапаную ў нашым эфіры таксама са спасылкай на тэлеканал Белсат, ужо казаў Олег Агіеў, што, між іншым, сустракаліся там, вось, напрыклад, з Дмітрием Агіевым. І вось так зараз скажу. Дмітрий Наважылаў, што ён сказаў яго першае слова, між іншым.
9: Невероятное, потому что это все было очень неожиданно. Бессонная ночь, переезды, этапы. В общем, очень радостно быть на свободе, я вам скажу. 5 лет и 1 месяц.
10: Как? Все, вспоминания.
9: Надо просто принять новую реальность, вот осознать, где я и что я, и потом уже с какими-то трезвыми мыслями я вам могу что-нибудь рассказать, пока вот в таком немножко разболтанном состоянии эйфории пребываем, поэтому спасибо всем.
0: І гэта, нагадаю, былі першыя словы блога палітвязня Дмітрия Наважылава. Між іншым, напярэдадні сёння Святлана Ціханоўская адразу, як з'явілася інфармацыя, выступіла са зваротам. Яна зараз, ну, вернула справа, што таксама разам з усімі сустракае беларускіх палітвязняў, вырашаюць розныя такія тэхнічныя, можна сказаць, справы. Але вось гэта агульна. Я вельмі рада за кожнага і кожную, хто сёння нарэшце апынуўся на свабодзе. Я таксама і таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Выказванне Святланы Ціханоўскай, каментары Святланы Ціханоўскай у сувязі з вызваленнем беларускіх палітвязняў.
11: А таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Таксама мы бачым, наколькі цяжка ідуць перамовы аб вызваленні людзей. І кожнае вызваленне патрабуе вялікіх намаганняў. І відавочна, што Лукашэнка не хоча адпускаць усіх палітычных зняволеных. Я вельмі ўдзячная амерыканскаму боку за складаную перамоўную працу, якая працягваецца. Важна, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, яна прыносіць канкрэтны гуманітарны вынік. Людзі выходзяць на свабоду. Менавіта таму гэтую працу нельга спыняць. Неабходна, каб Злучаныя Штаты і Еўропа працягвалі каардынаваць свае намаганні і падтрымліваць працэс вызвалення людзей. Сёння разам з радасцю за вызваленых мы памятаем пра тых, хто ўсё яшчэ застаецца за кратамі. Іх сотні. За кожнай лічбай стаіць чалавек, яго сям'я і блізкія, якія працягваюць чакаць. Кожны вызвалены чалавек – гэта перамога. Таму сённяшнія вызвалення – гэта чарговы гуманітарны вынік, але далёка не канец гэтага працэсу. Праца павінна працягвацца, пакуль усе палітвязні не апынуцца на свабодзе. Мы будзем сустракаць вызваленых, дапамагаць ім вяртацца да жыцця пасля зняволення і працягваць нагадваць пра ўсіх, хто яшчэ чакае свайго дня свабоды.
0: Я нагадаю, з такім вось заклікам выступіла беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская. Праваабаронца Ўлася Лапковіч, ён таксама, між іншым, быў сёння ў Вільні, ды разам з іншымі ўдзельнікамі гэтай акцыі сустракаў беларускіх палітвязняў. Між іншым, ён выказаўся вось на такую тэму. Ён сказаў, зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, бо спадар КУЛ называў лічбу ў 200 чалавек, спадзяючыся давесці гэту лічбу нават да 1000. Сапраўды, такія вось каментары гучалі. Ну, а зараз у нашым эфіры, калі ласка, я між іншым прапаную вось гэта выказванне, цытата гэтай выказвання спадара Лапковіча, беларускага праваабаронцы. Яно зараз прагучыць у нашым эфіры, зноўку нагадваю, са спасылкай на Радыё Свабода.
2: Родныя, сваякі, блізкія і вы таксама.
12: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызваленне будуць, і бачна, што мы не ведалі ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што спадар КУЛ называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязням. І мы ведаем тое, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
2: Ці шмат такіх было, которым звонілі сваякам, што вот чакайце, прыедуць?
12: Мы ведаем толькі пра факты. Мы не можам сказаць, што гэта было 100 званкоў, 200 званкоў, там 5 званкоў. Мы ведаем, што дзясяткам людзей, дакладна, гэта тое, што намі верыфікавана, такія званкі былі.
2: Ну і вы спадзяецеся, што працягнецца гэты працэс?
12: Мы вельмі спадзяемся, я вельмі ўсцешаны тымі словамі, якія сказаў спадар КУЛ ўжо журналістам у сваім паведамленні, аб тым тое, што ў хуткім часе, калі бакі узгадняць усе неабходныя перамоўныя моманты, вернуцца дноку да перамовы, будуць яшчэ вызваленні. Бо гэта для мяне самая галоўная зараз інфармацыя, што працэдура не спынена, тое, што амерыканская адміністрацыя не згубіла да гэтага цікаўнасці, тое, што яны будуць працягваць усе неабходныя высілкі, намаганні да вызвалення людзей. Людзей, то трэба ім толькі падзякаваць, сказаць яшчэ раз дзякуй адміністрацыі ЗША, што яны вызваляюць людзей менавіта сітуацыі, калі яны знаходзяцца там за кратамі і іх жыццям пагражае, таму што знаходжанне там гэта безумоўная пагроза да жыцця.
2: Власть Лапкович, правоборонца, и сам был и политвязень.
0: Иногда такие вот комментарии прогучал у эфира трансляции «Радио Свобода». Передаем его со посылкой на наших коллегов с «Радио Свобода». Специальный посланник президента США для Беларуси Джон Кола заявил сегодня, у другий день своего визита у Минск, про вызволение 25 человек с белорусских турмов у обмен на скасование американских санкций с двух белорусских предприемств. Такая вот наиважнейшая информация сегодняшнего дня. Дарыча, до этой информации мы еще у нашем эфире обовязково будем вертаться сегодня.
13: День с рацией.
0: Протокто наш эфир на хвале Белорусского радио «Рация». Тут у студии Влад Гриневский. Я передаю вам приветствие. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни. 99.2 FM у Бересте, да Белой Подляской. Да и так само интернете «Рация.ком». Огляд экономичных подеев не у забаве на переде. Ну и зараз кольки слов про надворье. Я, ну, можно навык сказать, сонечно в нашем помежном регионе. Под вечер буду сбираться хмары у ночи местами. Завтра чекаем дожди. У ночи температура поветра плюс 13-15, часом дождь, вероятность осадков больше, как 90%, навод так информуют нас синоптики. Зараз плюс 22 у Лиде, 23 у Городне, Волковыску, у Белостоку, у Гайнуце, 24 у Бересте, да у Кобрине, 23. Зараз у Пинску, полдневый ветер от 3 до 8 метров за секунду, атмосферный циск каля нормы, он поступово снижается. Завтра приходит ближе до нашего помежного рыки Юну фронтальный поддел, який перемещается с Заходней Европы. У день облачно с прояснениями, местами дождь, завтра дымоцнейший порывистый ветер.
13: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
14: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з Беллеспаперапрама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Кол распавёў пра вынікі свайго чарговага раунду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна Беллеспаперапрам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходов меркаваўся меньше, чем летась. С поправкой на инфляцию годовая прибавка доходов чакается на узроўні 4,8% от дохода. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на Мінскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрахазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Управленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплату чэрвеня бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезія. Замыкае тройку лідараў чалавек з мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,35 злотых. У нас Банку Беларуси доляр 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
13: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Доброго дня вам жадаю на хвалі беларускага радыё рацыі мадэлі з вами разам. Гэта 16 дзень верасня, серада, сёння. Дакладна праз 5 хвілінаў навіны ў нашым эфіры. Рэпарцёры без межаў вітаюць у заліне беларускіх журналістаў. Пра гэта наперадзе падрабязней. Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі, знаходжацца між іншым асуджаныя раней журналісты. Мы пра гэта наперадзе акцэнтуем увагу на гэтыме абавязкова. У навінах на нашай хвалі дакладна вось ужо праз 5 хвілінаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапан наважыла ў Александраў і Злобіна. Рэпарцёры без межаў віталі вызваленне беларускіх журналістаў. Белавежскі след Інакенція Смактуноўскага. Радвыя даследаванні.
2: У студыі навіна Валявоёўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан. Былая дырэктар агенцтва Дмітрый Наважылаў, медыя-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. Яны бачныя на фота, апублікаваным на старонцы ў сацыяльнай сетцы X спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джона Коула. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. Мяркуючы па фота, на волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі

0: Квартала Тутбай Людмила Чекіна, прыгавораная да 12 гадоў калоні. Былы дырэктар пляцоўкі «Арт-сядзіба», кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, прыгавораны да 13 гадоў зняволення. Кнігавыдавец Дмітрый Колас, прысуд невядомы, засуджаныя за каментары Вольга Строева 5 гадоў. Музыкі гурта «Турбэнд» Яўгену Бурло 8 гадоў, Дмітрый Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціханоўскі, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Па выніках чарговага візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джона Коула з краіны будзе вывезена 25 асуджаных па палітычных матывах. Частка памілаваных застанецца ў краіны, іх колькасць пакуль невядомая. Рэпартёры без межаў віталі вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Злобіна і Кірыла Пазняка. Вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпартёры без межаў. Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 работнікаў СМІ. Байсол абвясціў экстранны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі палітычных зняволеных. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фондзе нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, і іхні лёс ужо нікому не цікавы. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да 16 сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы – 12 400 еўра. Даследчыца мясцовай гісторыі войд гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук-Смактунович дакладна не ведае, ці паходзіць выдатны акцёр Інакенці Смактуноўскі менавіта з яе родавай лініі. Яна зазначае, што на Падляшчы гістарычна існуюць два розныя роды Смактуновічаў – белавежскі і нараўскі, што сур'ёзна абцяжарвае архівныя пошукі і ідэнтыфікацыю супольных каранёў.
1: Які ще род, то може бути той, для того, що з боку при Біловежі є Теремиськи. Мій тещ, то вже уродився в Теремиськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремиськи, повстали так, і, бить може, то той род Біловежа була раніше. Więc może na przykład osiedlili, rozjeżdżali w pobliskie wioski, a tutaj Siety, to że tutaj strona Puklinarew, to jest druga jakaś rodzina.
0: Вядома, што ў студзені 1986 году Александр Лукашук, які тады жыў і працаваў ва Ўроцлаве, атрымаў ліст ад выдатнага акцёра Інакенця Смактуноўскага з просьбай дапамагчы адшукаць яго беларускія карані. Акцёр згадваў прадзеда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля студзенскага паўстання 1863 году. Каб праверыць гэтую гісторыю, Лукашук звярнуўся ў рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва», дае заснавальніка Георгія Ваўкавыцка, што і запачаткавала даследаванні белавежскага радаводу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На Александре перамена вобушнасць ва ўчорашым памежным рэгіёне, ва ўсходніх частках Беласточаны ды таксама гарадзіншыне месцамі могуць збірацца, між іншым на небе больш аблоку. Уначы чакаецца тэмпература паветра плюс 13-15, таксама дажджы чакаюцца ўначы, верагодность ападку нават большая, чым 90%. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, да Беластоку 24, зараз у Берасці, 23 у Пінску. Паўднёвы вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM. День з рацией.
3: Передаю вам привітання, як завжди запрошую чергову годину на нашій хвалі Грибіорської радіо «Рація». 98.1 FM у Білостоку, де і Грудня, 99.2 FM у Бересті, Рібіле Подляске, де так само у Тернеці «Рація.com», а тут у студії у Лади Криєвські. Зараз «Наві Бент» слухаємо нашому ефірі, ну а потім у нашому ефірі обов'язково гостя повітаємо.

0: Як зам будзем разам з вамі далі на хвалі Беларускага радыё Рацыя 17:10 зараз дакладны час у Беларусі 16:10 гадзіннікі паказваюць. Ну а мы ў нашым эфіры зараз госцю павітаем.
1: Госць Рацыі.
0: І з нами зараз у гэтай хвіліны на прамой сувязі са студыяй Беларускага радыё Рацыя дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сілаў у Празе Крысціна Шыянок. А насамрэч трошачкі вось хачу, каб мы некалькі тэмаў закаранулі сёння ў нашым эфіры, абавязкова пра школу жаночага лідарства будзем размаўляць наперадзе. Ну але ж таксама сёння такі чарговы вельмі важны дзень. 25 палітвязняў вызваленыя з беларускіх турмаў і ўжо даехалі да Вільні. Ну не ведаю, нейкія уражанне, каментары, што больш, што вось больш ты хочаш зараз у нашым эфіры агучыць, альбо якія ўражанні, альбо можа нейкі палітычны каментары на гэты конт.
2: Усіх вітаю. Насамрэч, для тых, хто увесь гэты час чакаў вызвалення палітзняволеных, сёння даволі эмацыйны дзень, і асабліва для тых, хто цяпер знаходзіцца ў Вільні, наўпрост з імі, гэта яшчэ будуць гадзіны, дні шчыльнай працы, аказання дапамогі, падтрымкі. Безумоўна, мы у офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі вельмі цешымся, што людзі былі вызваленыя. У той жа час гэта радасць, яна перамяшаная з іншымі пачуццямі, бо мы бачым, што у выніку гэтага раунду перамоў колькасць не такая высокая, як папярэдня чакалася і дзесьці ў публічнай прасторы анансавалася. У той жа час мы разумеем, што выехаць з Беларусі гэта не быў выбар гэтых людзей, а гэта быў выбар лукашэнкаўскага апарату. І я найбольш, канешне, усцешаная, што на волі апынуўся сябра Павел Белавус, але ведаю, што ў Беларусі застаецца жонка Кацярына, дзеці, і гэта будзе яшчэ такое дадатковае выпрабаванне зрабіць магчымае. Дадатковае даліся у нас тут у сувязі з тым, што цяпер у нашым офісе праходзіць трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, і адной з удзельніц гэтага набору акадэміі з'яўляецца Кацярына Андрэева, якая ўсе гэтыя дні, пакуль тут, вельмі чакала, што яе муж апынецца ў спісе на вызваленне. Але, на жаль, сёння, калі мы пабачылі вось гэты супольны здымак, стала зразумела, што Ігара Іліяша сярод вызваленых цяпер няма. І гэта таксама вельмі няпроста быць побач з чалавекам, які перажывае моцны боль, спачуваць, і Кацярыне тут спачуваюць, безумоўна, усе удзельніцы акадэміі, усе каардынатаркі. Але што мяне цешыць, што няма нейкага такога адчування паразы, ёсць асэнсаванне таго, што гэта шлях, і гэта проста пэўны этап на шляху, і мы ўсе верым, што...
0: І гэта, Крысціна, вельмі важнае слова, я проста хачу, вось, каб мы пайшлі...
2: Будуць вызваленыя.
0: Пракаментуй, калі ласка, вось гэту інфармацыю. Так, вядома справа, што палітвязні на волі, яны за мяжой, і ўсе мы дапамагаем. Вось, напрыклад, літаральна сёння Байсол абвесціў збор, і ўжо сабралі 20 тысячаў еўра з неабходных 25. Ну, вельмі хутка прайшоў гэты збор, то гэта таксама паказвае вось такую сабранасць агульную беларусь за мяжой у справе беларускіх палітвязняў, ўжо былых беларускіх палітвязняў. Вось, ну, мне здаецца, гэта такая вельмі, вельмі добрая інфармацыя, што вось, напрыклад, такі збор вельмі хутка пайшоў, гэта сведчыць, што, ну, што беларусы салідарныя.
2: Так, салідарнасць, яна нікуды не знікла, і я, можа быць, скажу даволі банальную рэч. Мы гэтую салідарнасць, на жаль, часта адчуваем у сітуацыях нейкіх такіх трагічных альбо ў сітуацыях, калі патрэбная калектыўная дапамога. І, на жаль, у часы, калі вось няма такога выкліку, мы ўсё яшчэ вучымся насамрэч салідарнасці. Мне б хацелася таксама, каб беларуская супольнасць за мяжой часам была салідарная і ў момантах нейкай радасці, у падтрымцы, напрыклад, ініцыятыў, у падтрымцы беларускай мовы, ідэнтычнасці і гэтак далей. І тут нам ёсць яшчэ чаму вучыцца. Але калі вярнуцца да праблематыкі палітзняволеных, насамрэч гэта наша такая штодзённасць, і многія мерапрыемствы даводзіцца адаптоўваць. І вось цяпер наш офіс, акрамя таго, што разам у супрацы з офісам Святланы Ціхановскай ладзіць вось гэтую жаночую акадэмію палітычнага лідарства, працуе таксама над падтрымкай мерапрыемства дыяспаральнага, і якое адбудзецца ў Празе неўзабаве, ў кастрычніку. І мы падумалі разам з тымі, хто ўваходзіць у аргкамітэт, што паколькі вось тэма палітзняволення, гэта такая, ну, цяпер, на жаль, скразная тэма, што варта ў гэтае мерапрыемства ўвесці асобны блок пра тое, як дыяспары правільна камунікаваць з тымі, хто быў вызвалены альбо адбыў пакаранне і апынуўся ў выгнанні, апынуўся за мяжой, таму што па сутнасці нашая дыяспара, яна пашыраецца за кошт рэпрэсаваных, і гэта такая новая падгрупа, калі так можна сфармуляваць, і нам трэба вучыцца карэктна быць побач, так, каб мы былі для іх падтрымкай, але ў той жа час, каб у іх да іх вярталася пэўная суб'ектнасць, якая, на жаль, у турме часам терпіць, бо там, да людзей ставяцца як да рэчаў кіраўніцтва.
0: І гэта таксама важная задача зараз беларускай грамадзянскай супольнасці. Наш эфір працягваецца. Нагадваю, што з намі зараз Крысціна Шыянок.
1: Госць рацыі.
0: Крысціна, ну вось я хацеў, каб мы таксама больш сканцэнтраваліся менавіта на акадэміі жаночага палітычнага лідарства. Напрыклад, вось я сачу за тваімі сацыяльнымі сеткамі, літаральна мне сацыяльныя сеткі паказваюць, што 11 хвілінаў таму з'явілася інфармацыя, што сустракаліся вы з Верай Ёравай. Гэта, ну, такая вельмі уплывовая жанчына ў Чэшскай Рэспубліцы. Раскажы, калі ласка, пра нейкую атмасферу вось гэтай акадэміі жаночага лідарства і якія такія галоўныя тэмы, бо я ведаю, што акурат гэта ўсё адбываецца проста зараз у гэтыя хвіліны, і вось мы нават чуем, што такія розныя гукі вакол цябе, ну, я адчуваю, што ты вось ведаеш, што занята гэтым працэсам зараз,
2: так,
0: у гэтыя хвіліны.
2: Тут цяпер ідзе у гэтым жа памяшканні, дзе мы з вамі дыстанцыйна размаўляем, адбываецца лекцыя. Гэтая лекцыя тычыцца публічных выступаў, і я, можа быць, трошечкі распавяду пра тое, з чаго складаецца праграма акадэміі. У ёй заўсёды ёсць блокі, якія мы умоўна называем лекцыямі, семінарамі, некая такая практычная частка. І у гэтым годзе мы ўвялі дадатковы блок, які тычыцца самапрэзентацыі ў сацыяльных сетках. І сёння гэта было ў першай палове дня, у другой палове дня мы засяродзіліся на тым, як эфектыўна весці адвакацыю палітычную. І вось я ўжо згадала, што цяпер тут ідзе лекцыя, якая тычыцца публічных выступаў і вядзення дыскусій, вядзення такіх дэбатаў, каб даносіць сваю думку карэктна і ў той жа час умець рэагаваць на некарэктныя паводзіны апанентаў падчас нейкіх дыскусій. І другі складнік гэтай акадэміі – гэта сустрэчы з прадстаўніцамі чэшскай палітычнай сферы. Заўтра ў нас чакае наведванне парламента, ніжняй палаты парламента. Мы сустрэнемся, напрыклад, з Катарынай Дэмітрашвілі. Гэта адна з самых маладых дэпутатак, якая патрапіла ў парламент падчас апошніх выбараў. На той момант было ўсяго 22 гады. І таксама сустрэнемся з Габрыэлай Сваровскай, якая распавядзе пра тое, як яна у сваёй кар'еры сумяшчала актывізм і палітычную дзейнасць, і як можна займацца актывізмам, маючы палітычную функцыю і наадварот, што вельмі часта актывізм ён насамрэч інтэграваны ў пэўны палітычны фрэйм. Таксама падчас гэтай акадэміі мы імкнемся забяспечыць магчымасць асабіста сустрэцца і пагутарыць з рознымі вядомымі госцямі. І вот вы згадалі Веру Ёўраву. Для нас гонар, што другі год запар яна прымае запрашэнне, наведвае акадэмію. І учора яна тут мелася быць гадзіну 15, але ў выніку амаль 2 гадзіны правіла з нашымі ўдзельніцамі, таму што была вельмі насычаная дыскусія, у тым ліку пра рэгіён, пра бяспеку, пра беларуска-украінскія адносіны. І яшчэ адна госця, з якой нашы ўдзельніцы ўжо паспелі сустрэцца падчас гэтага набору, гэта Магда Вашарёва, першая жанчына ў Славачыне, якая калісьці спрабавала балатавацца ў прэзідэнткі.
0: Так, і варта тут таксама заакцэнтаваць, што гэта трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, адпаведна, ну, ўжо сфарміраваліся такія мэты і задачы, так, якія вы як арганізатары перад сабой ставіце.
2: Так, наборы адрозніваліся. Першы набор, ён быў для 15 чалавек, і сама акадэмія была такая спроба ўвогуле намацаць попыт і зразумець, што мы можам даць удзельніцам з улікам іх патрэбаў. Яна тады была аднадзённая, праходзіла ў Варшаве ўвесну 25 года, і ўжо ў восень, калі мы больш дакладна разумелі гэты попыт, мы правялі другую акадэмію жаночага палітычнага лідарства. Яна адбылася ў Празе. І тады удзельніцамі сталі 10 былых палітзняволеных. Сёлетні набор, гэта 11. Рына Андрэева будзе вымушана паехаць у Вільнюва выпадку вызвалення мужа, таму перастрахаваліся і ўзялі дадатковую удзельніцу. І сярод іх 3 жанчыны таксама з досведам палітзняволення, 2 правялі даволі працяглы тэрмін у турмах, і адна мела хатнюю хімію. Я яшчэ так хіба згадаю адзін важны момант, што акрім палітычных сустрэч на гэтай акадэміі звычайна ёсць таксама сустрэчы з дыпламатамі, дыпламаткамі. Нямецкай амбасады, у пятніцу нас чакае наведванне амерыканскага цэнтра, і нашы ўдзельніцы змогуць у рэальным часе пратэставаць тыя веды, магчыма, некі досвід, які яны атрымалі падчас гэтай акадэміі, таму што, безумоўна, дыпламата ў бліжэйшыя дні будзе цікавіць пытанне палізняволеных, як вызваленых, так і тых, хто застаецца за кратамі. І заўтра я спадзяюся, што ўсе 11 удзельніц стануць такім моцным голасам у пытанні адвакатавання інтарэсаў вызвалення астатніх.
0: І так, мы ўсе літаральна вакол гэтай тэмы знаходзімся. Крысіна, дзякую вялікі за інфармацыю, ну, трошачкі прагучала, што 3 кастрычніка ў Празе адбудзецца канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Напэўна, не буду зараз распытваць нейкія такія канкрэтныя падрабязнасці, паколькі яшчэ такі рыхтуецца гэта сустрэча, але, ну, прынамсі, папрасіў бы цябе даць адказ на пытанне такое простое, а вось навошта вам такая сустрэча зараз, таксама між іншым, у гэты час?
2: У выпадку гэтага мерапрыемства офіс не выступае арганізатарам. Наша роля такая была дапаможная, дапамагчы здабыць бясплатнае памяшканне для такога буйнога мерапрыемства. І пэўныя, можа быць, кантакты, што тычыцца сувязі з чэшскімі прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, хто мог бы выступіць на гэтай імпрэзе. Але асноўная роля належыць, безумоўна, дыяспары нацменшасці, ужо бы утвораны арганізацыйных уяковыя людзі самі за сябе, без афіляцыі да нейкіх арганізацый, але спадзяемся, што чым бліжэй да падзеі, тым больш таксама і іншых вектаў будзе далучацца да аргкамітэта. І пакуль выглядае на тое, што у нас будуць 4 на гэтай падзеі такія блокі тэматычныя. Першы блок будзе тычыцца дакументаў, гэта перадусім патэнцыйнае візавае паслабленне, якія, спадзяемся, на момант правядзення імпрэзы ўжо пачнуць дзейнічаць, і пытанне, як гэта будзе працаваць на практыцы. Таксама дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь тут у Чэхіі. Другі блок, ён будзе тычыцца новых, умоўна, новых выклікаў, і сярод гэтых выклікаў стаіць, напрыклад, праблематыка беларуска-украінскіх дачыненняў, і ўжо згаданая мной тэма дачыненняў нас, той дыяспары, якая тут знаходзіцца даўжэй, з новапрыбылымі, хто мае досвед турэмны, хто мае досвед рэпрэсіі. І вельмі радая, што запрашэнне аргкамітэта прыняла супрацоўніца вясны Наста Васільчук, яна выступіць з адпаведным дакладам. Таксама будзе блок, прысвечаны гістарычным аспектам беларуска-чэшскіх дачыненняў, і мы будзем гаварыць пра паралелі паміж 68-м годам і 20-м годам, і таксама пра тое, як у свой час некаторыя беларусы асудзілі і выступілі супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта малавядомыя факты, якія варта даносіць да чэшскай публікі. І у канцы гэта будзе частка, якая будзе прысвечана пытанням, як мне падаецца, надзённым заўсёды. Это пытанне мовы, пытанне ідэнтычнасці і пытанне нейкай культурніцкай прыналежнасці нас тут, да беларускай культуры на чэшскай глебе.
0: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Я награю, што Крысціна Шыянок зараз з намі была з Прагі. Ну што ж, плённага дня таксама жадаю сёння далей.
2: Дзякуй.
0: Дзякуй вялікі. Карабеларская радыё рацыя, мы далі з вамі разам, наш эфір працягваецца.
1: Госць рацыі.
3: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.ком.

0: день с грацией.
1: Ігор Сярда, акурат середина тидня, перемінне воблачне сьогодні у нашому поміжному регіоні. Звідси таке приємне надвор'я сьогодні усталювалося, але місцями незначні пориви вітру можуть бути. Потім після 18-ї будуть збиратися хмари, уночі місцями завтра чекаємо дожди. Температура повітря зараз плюс 22 у Лідзі, 23 у Гароді, Дебовковиську, 24 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Уночі плюс 13-15 зараз поўднёвы вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск таксама каля нормы, ён паступова зніжаецца. Заўтра ў нашым памежжы ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Ну і што ж гэты франтальны падзел нам прынясе? Як ужо сказаў, уначы можа быць месцамі багата дажджу, заўтра воблачна з праясненнямі ды месцамі гэты дождж. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны. Заўтра ў дзень порывы. Температура паветра завтра плюс 18, плюс 20. У таких межах будзе вагацца.
2: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
1: Ну і зараз дакладна паўгадзіна засталося. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.
3: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
4: Відэаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рація пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Вільні прэзентацыя графічна-паэтычнага альбома Сабіны Брыло і Артура Вакарова «Тутэйшы дзэн». Разгадваць словы і сэнсы – цалкам эстэцкі дзэн. На прэзентацыі аўтары ў дапамогу Сабіна Брыло з адмыслова напісанымі вершамі і Артур Вакараў з тлумачэннем сваіх візуальных метафар. Пасля прэзентацыі дакладна будзеце ведаць, што беларуская самая маляўнічая, запэўніваюць арганізатары івенту. У чацвер у Варшаве Байсьера грае спектакль «Галера». Гэта гісторыя, ў якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі, сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Рэжысёр – Андрэй Новік. У чацвер у Берліне прэзентацыя кнігі Дзмітра Вішнёва «Мая свабода. П'янай і танчыць аголенай». Гэта кніга пра свабоду. Свабоду мыслення, мовы, формы і права быць іншым. Пра свабоду як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дзмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарынка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй, у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае». Джей Морс, Змітер Войцюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Гэта не спыненне рэпрэсій Леаніда Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў і дапамогу ім. Джон Кол анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі навіну Валя Ваёўская.
3: Праваабаронца юрысты і былы палітвязень Леаніда Цудаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій ў краіне.
4: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсія працягваецца.
3: Леаніда Цудаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам.
4: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось ўзялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай, вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць на сустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка.

0: Святлана Ціханаўская сустракае вызваленых палітвязняў у Вільні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
1: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта, ну, проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш нейкіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то можа рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб можа людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
0: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Ройтэрс, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Раней дэмакратычны лідар Святлана Ціханаўская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 году ў Беларусі бесследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціханаўская. Экс-кіраўнік Цэнтра Бевар-кама Віктар Ганчар і яго сябра, бізнесмен Анатоль Красоўскі, зніклі 16 верасня 1999 году. У 2019 годзе былы баец Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 99 года быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра Сахра Дмітрыя Паўлюченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынства рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заховай задалівось у нашым памежным рэгіёне пераменная вобачнасць, ну і таксама градска з захаду ідуць дажджы ды хмары, яны будуць распаўсюджвацца, вядома справа, што спачатку ўвечары на Беласточчыну, ну а потым на Гарадзеншчыну ды таксама на Берасцішчыну. Зараз на тэрмометрах плюс 22 ў Лізе Гародня ды Беластоку, 22 ў Вукавіску ды Хайнаўцы, 23 зараз у Берасі, Кубрані ды 23 ў Пінску. Уначы чакаем плюс 13-15. Дождж, верагодасць ападкаў больш як 90%. Паўднёвы вецер ад 3 до 8 метраў за секунду. Вядома справа, што як будуць распаўсюджвацца аблокі па небе, то і чакаем узмацнення ветру ды парывы. Атмасферны ціск каля нормы, ён мае тэндэнцыю да зніжэння.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Так само привітання передаю та запрошую чергову годину на хвалі Білоруського радіо Рація 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірсі та Білоподляскій, ди так само в інтернеті racia.com. Наперадзе бацькова пра літаратуру па кутрам, але таксама, між іншым, запрашаю пагутарыць больш шырэй пра літаратуру, культуру, да не толькі.

0: 18.10, зараз доклады часу Беларуси, 17.10, годинники показываются у Польши. Напередзе распавядзем, днями письменник завершил працу, но другим томом гэты, можно сказать, энциклопедычной книги. Ды так само разом прыгадаем, як сёлета у выдавецтве «Комуніката» вышла 6-я допрацаваная и пашыраная выданне славутай книги Владимира Орлова «Імёны свабоды». Сёння Владимир Орлов, гость беларускага радыёрацыя, з ім як пра книгу і пра смерці выдатных беларусу, які адбыліся гэтым летам. Паразмаўляў на гэтай тэмы Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Генад Шепелев. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Межы айчыны пазначым крывёю», таму што в гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелами Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі Касцюскі, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляшскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, а цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. і нас здолела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, все гэтыя катаванні, і нас здолела яго выцягнуць усё-ткі у гэтую Чехаславаччыну, ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацяслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўся амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць такім нацыянальным дэмакратычным зместам гэтую незалежнасць, якая вельмі хутка ператварылася ў зусім не тую, пра якую мы марылі, якая нам снілася. І калі гаварыць пра герояў нашых сучаснікаў, то я б проста, ну, з горачу ў сэрце б сказаў пра тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі. Гэта мой старэйшы сябр і сусед некалькі гадоў. Мы жылі церасценку з ім. Гэта Пётр Садовскі, дэпутат незалежнасці, першы амбасадар у Німеччыне, які вельмі шмат зрабіў для сцверджання вот гэтай замежнай палітыкі ў тыя першыя незалежніцкія гады, а для замежнай палітыкі вот маладой Рэспублікі Беларусь. А потым гэты, на жаль, спіс працягнуўся і пакінуў гэты свет Юрый Хальчувацкі, з якім я меў шчасце зрабіць адзін з ягоных шматлікіх фільмаў, менавіта фільм «Дзень волі». І потым гэты чорны спіс папоўніла незабыўная Светлана Курс. І на як бы в зеніце славы сышла яе аповесць «Пасто ідзеш, воўча», на момант яе сыходу была перакладзеная ўжо на 10 моваў і практычна на ўсіх выйшла, і некалькі кніг яшчэ выйдуць перакладных пасля яе такога ранняя сыходу. І за тыдзень да яе смерці адбылася прэзентацыя ў Лондоне, пераклада зроблена Джымам і Элі Дынглі на ангельскую мову. Ах, ну і сярод тых, хто вот пакінуў таксама нас у гэтае лета ці на пачатку вот восені.
2: Я хачу тут проста яшчэ запытацца, вось гэтыя сыходы жыцця, вот што вы пералічылі, ці паспелі вы напісаць пра гэта, ці патрапяць яны ў кнігу эту новую?
3: Так, вы мяне апярэдзілі крыху. Я хацеў сказаць, што, ну, на вялікае горы яны пакінулі гэты свет. Ну, але на шчасце для маёй кнігі, таму што эта кніга своеасаблівы помнік, я паспеў пра іх усіх напісаць. І апроч тых, каго я назваў, я напісаў вот сярод гэтых апошніх герояў. Гэта вельмі таленавіты актор, малады Іван Кушнірук, актор Купалавец, які, ну, звёў падрахункі з жыццём 34 гады. Ён быў такой зоркай у трупе купалаўцаў. Мікалай Пінігінаму даверыў ролю Васіля у «Двух душах» паводле Гарецкага, адну з двух галоўных роляў. Ён
2: за той спектакль, да якога Ахроменка разам з Клімковічам напісалі сцэнічны тэкст паводле «Двух душаў» Максіма Гарецкага.
3: Ну, Владзіслав Ахроменка, дарэчы, герой першай часткі «Мёнаў свабоды». Вот мы тут яго сёлета згадвалі не так давно на вечарыне яго памяці. І потым яшчэ, ну, і здавалася, все ўжо, гатовы макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры яе. Я рады, што выдавец гэта зразумеў. Выдавец гэта, ну, фонд «Камунікатор» Ярослав Ванюк. А потым таксама, на маю думку, заўчасна Сысов и Александр Миленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой, який знов и знов як бы формулировал для белорусов европейскую будущую. Так что, ну вот, и он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка, книга уже у друкара.
2: Таким чином Геннадий Шепель уже не потрапится в книгу.
3: Вельми шкода, что литерально вот не хапило этих. Ах, ну, это такие слова, может, и не совсем доречно гучать. Ну, да, соправды, Геннадий Шепелев, конечно, был бы сирот моих героев. Я хотел бы про его боль сказать, потому что вот как раз у тые хвилины, когда мы записываем эту передачу, у Ворше отбывается развитание с Геннадием, сегодня его хавают. И, ведаете, я сдавен, маю такую заведенку. Вот гляжу на мапу Беларуси и шукаю там некую кропку. И коли позер спыняется, с памяти одразу выплывают имены и обличчи людей, якія для мяне вот неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Генюс, калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пускін, а калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннадий Шепелев. И в этом шерогу его имя зусім не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских местинах. Принамсі, значно лепшая, чем теперешняя директорка это музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добіліся ТБМ-ўцы аршанскія дазволу на сустрэчу со мной, яна праз іх перадала, што яна дае Орлову 20 хвілін на выступ, і Гена яе тады паставіў на месца, як кажуць. Але галоўная заслуга Геннадія Шепелева – это тое, што ён быў добрым духам аршанскага поля. Ён ладзіў там десяткі святкаванняў, як толькі гэта дата, дзень беларускай вайсковай славы, дзень разгрому утрая большай этой арды московскай падорши, як толькі навернулася ў нашу гістарычную памяць. І нават у тыя часы, калі было вельмі небяспечна святкаваць гэта, ну, Геннадзь, вот, скажам, аднойчы перавозіў мяне на чоўні і аднаго барда таксама на чоўні. Мы выступілі, на чоўні ён перавёз нас назад і праз 10 хвілін прыехала міліцыя ўжо. І, ведаеце, ёсць такая сімволіка, ну, нейкая, можа быць, змрачнаватая, але разам з тым штосьці ёсць у ёй і, можа быць, і боская. Сталася так, што 8 верасня, у дзень аршанскай перамогі, у ранні Геннадзь павіншаваў мяне з гэтым днём з аршанскага поля, і я яму адправіў наўзаем віншаванне. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай» у Варшаве, у Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над крапівінскім полем, а ў нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
1: Гость рацыі.
0: І толькі да таму, што з пісьменнікам Уладзімірам Арловым пра кнігу «Імёна свабоды» размаўляў Васіль Кроква.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Святлана Ціхановская сустракала вызваленых сёння палітвязняў у Вільні. Чакалі выхад на волю большай колькасці палітвязняў. Кажа, былы палітзняволены Улад Лапковіч. Гарадскія ўлады гародні першымі ў краіне адмовіліся ад пракату самакатаў. У Вільні сёння сустрэлі 25 палітзняволеных, якіх выпусціў на волю Лукашэнка пасля перамоваў з Джонам Коулам. Сярод іх удзельнікі гурта «Турбэнд», медіа-менеджер Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злубіна, дырэктарка партала «Тутбай» Людміла Чэкіна ды іншыя. Сустрэць палітвязняў прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх была і Святлана Ціхановская.
4: Але, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязу, нашых краін-саюзнікаў, таму яшчэ шмат працы наперадзе.
3: Як паведаміла Святлана Ціхановская, большасць палітзняволеных прыехала з пашпартамі, толькі 4 чалавекі засталіся без гэтага дакумента. На яе думку, гэта ўжо прагрэс. Мы чакалі выхад на волю большай колькасці палітвязняў, кажа праваабаронца і былы палітзняволены Улад Лапковіч. Але рады кожнаму вызваленню, бо турма – гэта непасрэдная пагроза жыццю, кажа Улад Лапковіч.
5: Мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, спадзяючыся давесці лічбу вызваленых да 1000. То 25 чалавек, гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз я вельмі ўсцешаны тымі словамі, які сказаў гаспадар кол ужо журналістам у сваім паведамленні, аб тым тое, што ў хуткім часе, калі бакі узгадняць усе неабходныя перамоўныя моманты, вернуцца дноку да перамовы, будуць яшчэ вызваленні, бо гэта для мяне самая галоўная зараз інфармацыя, што працэдура не спынена, тое, што амерыканская адміністрацыя не згубіла да гэтага цікавага.

0: Раўнасці, то што яны будуць працягваць усе неабходныя высілкі, намаганні да вызвалення людзей, то трэба ім толькі падзякаваць.
1: Беларусі злучаныя штаты ўзгаднілі прамежкавую дамову, заявіў сёння журналістам спецыяльны пасланнік злучаных штатаў па Беларусі Джон Колу. Пра гэта паведаміла афіцыйнае беларускае агенцтва Белта. У якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваліць 25 чалавек. Злучаныя штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік злучаных штатаў. Гарадскія ўлады Гародні першымі ў краіне адмовіліся ад пракату самакатаў. Радыкальны крок гарадскія ўлады тлумачаць складанай сітуацыяй на ходніках. Вузкія вуліцы гістарычнага цэнтру Гародні не спраўляліся з патокам хаатычна запаркаваных арандаваных самакатаў. Акрамя таго, у шэрагу гарадзенцаў выклікала нараканні манера язды, рост лік здарэнняў, у прыватнасці сутыкненняў з пешаходамі, паведаміў тэлеканал «Мір». Мясцовыя ўлады пры гэтым не прымалі асобнай пастановы аб забароне. Больш стаянак самаката ў Гародні не будзе, усе службы, якія займаліся гэтым раней, закрытыя. Гараджане, якіх апыталі журналісты каналу, успрымаюць навацыю неадназначна. Тыя, хто падтрымліваюць забарону, адзначаюць, што перамяшчацца па ходніках стала значна спакайней, чым дагэтуль. Пры гэтым рэгулярныя карыстальнікі пракатных самакатаў лічаць, што горад пазбавіўся зручнага і экалагічнага транспарту. Забарона тычыцца выключна пракатнай тэхнікі, перасоўвацца па Гародні на асабістых электрасамакатах па-ранейшаму можна. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, таксама сёння ўначы чакаецца ў нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах плюс 13-15, а зараз 20, па-ранейшаму у Лідзе, Гародні на Белостоку, 21 у Ваўковіску, 20 у Хайнаўцы, 22 у Бірасі, 21 у Кубрыні, ды таксама у Пінску плюс 21. Пераменная воблачнасць, распаўсюджваюцца хмары, аблокі, ды нават дажджы. З захаду яны ідуць бліжэй да нашага памежнага рэгіёну, верагоднасць ападкаў уначы нават больш, чым 90%. Адсоткаў. Зараз паўднёвы вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск паступова зніжаецца, хаця зусім недаўна яшчэ быў каля нормы. Заўтра тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, месцамі парывісты вецер, ды таксама месцамі дажджы. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў у гэту сераду Улад Грынеўскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самая важная падзея сэнсы серады 16 верасня.
5: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
7: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
6: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
8: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенні беларускай эканомікі.
5: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
9: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі острый меч.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам

на Еўрарадыё навіны спорту. Юнацкія каманды беларускіх футбольных клубаў змогуць удзельнічаць у юнацкай лізе Расіі. Адпаведны дазвол даў выканкам УЕФА. Беларускія юнакі змогуць гуляць супраць расійскіх аднагодкаў ўжо з наступнага сезона. У расійскай UFL спаборніцтвы праходзяць у трох узроставых катэгорыях – да 15, 16 і 17 гадоў. Дзейным чэмпіёнам Беларусі сярод каманд да 17 гадоў з'яўляецца мінская «Дынама». Вызвалены Павел Белавуз, заснавальнік праектаў па папулярызацыі беларускай культуры. У 2016 годзе яго праекты разам з Беларускай федэрацыяй футбола распрацавалі айдэнтыку для зборнай Беларусі па футболе пасля з'яўлення брэнду «Белыя крылы». У 2018-м «Сымбал Бай» выпусціў атрыбутыку для заўзятараў. Праекты Белавуза таксама супрацоўнічалі з беларускімі клубамі. У 2017-м гульцы мінскага «Дынама» ў дзень вышыванкі выйшлі на поле ў майках ад «Сымбал Бай». 16 верасня пасля перамоваў Джона Коула з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Літву былі высланыя 25 палітвязняў, якія заставаліся ў беларускіх калоніях і турмах. У абмен США знялі санкцыі з двух дзяржаўных прадпрыемстваў. Формула-1 апублікавала календарны сезон 2027 года. Запланавана 24 гран-пры ў 22 краінах. Колькасць спрынтаў упершыню павялічыцца з 6 да 10. Перадсезонныя тэсты пройдуць у Бахрэйне з 24 да 27 лютага. Там жа 12-14 сакавіка адбудзецца першы этап сезона. Завершыцца чэмпіянат 12 снежня гонкай у Абу-Дабі. У календар вернецца гран-пры Партугаліі і гран-пры Турцыі. Пры гэтым не будзе гран-пры Барселоны Каталоніі і гран-пры Нідэрландаў. Спрынты ўпершыню прымуць Бахрэйн, Аўстралія, Японія, Манака і Абу-Дабі. Яшчэ 5 пройдуць у Канадзе, Вялікабрытаніі, Італіі, Бразіліі і Катары. Рэал можа пазмагацца з Барселонай за 15-гадовага нападніка Манчэстер Юнайтед Джозефа Габрыэла, паведамляе Daily Mail. Футбаліст заявіў англійскаму клубу пра жаданне сысці. Адна з прычын – недахоп гульнявога часу ў асноўнай камандзе падчас перадсезоннай падрыхтоўкі. Габрыэл рэгулярна трэніраваўся з асновай, але пакуль не дэбютаваў. Барселона сочыць за нападнікам даўно. У жніўні 2024 года падчас візіту на базу клуба Габрыэла пазнакомілі з Ламінам Ямалем. У выпадку пераходу Манчэстер Юнайтед атрымае каля 300 тысяч фунтаў кампенсацыі. Габрыэл знаходзіцца ў сістэме клуба з 11 гадоў, а 6 кастрычніка яму споўніцца 16. На мінулым тыдні нападнік аформіў хет-трык за каманду Манчэстер Юнайтед да 19 гадоў у юнацкай лізе УЕФА. У трох матчах сезона ён забіў 5 галоў і зрабіў 2 галявыя перадачы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнка.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнем вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламата затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у мяне была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мовы, і цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, якія яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканская дыпламатыя нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее па Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там, не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны, з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодная добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось як гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачыненыя дзверы па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінск.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася вось гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзяржды пад справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і так далей. Амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больше не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармійскі такія спекуляцыі, якія пабудаваны выключна на некіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх напростовых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 гадзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоваў з беларускім аўтакратам, якія аргументы у тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Коул у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумлена, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка, гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 гадзяў ведаў канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларуская грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы ў вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыю, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, якія ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Паніка мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхад Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса, вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніко з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся з збалансавана з увагай да розных складаных момантаў, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытанняў верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Менску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек, і магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць на гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Паніка ў гэтай пазіцыі, як галоўнага перамоўшчыка менавіта з дыпламатычным досведам, будзе надаваць падвышаную ўвагу менавіта верыфікацыі дадзеных.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну а цяпер пра тое, што мы вам раскажам далей у праграме «Еўразум».
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
4: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Джон Коул анонсаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. 25 беларускіх палітзняволеных на волі за знятыя санкцыі злакафарбы і беладлес паперапрам. Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых за 6 гадзінаў. Суму забралі цалкам.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта спадзяецца наведаць Мінск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палітзняволеных у абмен за далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцій, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячоў і іншых асоб. Спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванні, сказаў Коул наконт свайго наступнага візіту ў Мінск. Я ўпэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей. Спецпасланнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. І ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. На пытанне, якія перашкоды яшчэ застаюцца на шляху ягонай дыпламатычнай працы, Кол назваў войны ў персідскай затоцы і ва Ўкраіне. Паслухайце, калі б гэтых войнаў не было, мы б вызвалілі ўсіх ужо да наступнага аўторка. Але вайны ускладняюць працу нашага ўраду, ўраду Беларусі, і цяпер увогуле ўсіх у свеце, сказаў ён. У Літву сёння прывезлі 25 беларускіх палітзняволеных, якіх выпусцілі з турмаў. Пасля перамоваў рэжыму Лукашэнку з амерыканцамі сустрэць іх прыйшлі і былыя палітзняволеныя, якія таксама такім чынам вывозілі раней з Беларусі. Яны падзяліліся з нашым радыё сваімі пачуццямі, звязанымі з гэтымі падзеямі, кажа вядомы грамадскі дзеяч і былы палітзняволены Зміцер Ташкевіч.
4: Слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне трэба была і та воля без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
3: Як кажа філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч, вельмі цяжка апісаць пачуцці сённяшняй сустрэчы.
5: Бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра

0: хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў няма і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
1: За вызваленне беларускіх палітвязняў Злучаныя Штаты паабяцалі Лукашэнку зняць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Белалеспаперапрам». Байсол абвясціў экстранны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фонде Байсол паведамілі, што плануюць выплаціць сама меней па 1000 еўра кожнаму з вызваленых вязняў. У фонде нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, іхны лёс ужо нікому не цікавы. Наша агульная падтрымка дапаможа вярнуць пачуццё ўласнай годнасці, адчуванне апоры і сувязі з людзьмі, якія іх чакалі, падкрэслілі ў Байсол. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы, менш як за 6 гадзін ўдалося сабраць усю запытаную суму. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдня падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі.
4: Раз, два, тры.
3: Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радио Рация. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і не толькі, таксама цікавая, карысная, выключная інфармацыя, прагучыць абавязкова. Зайграюць, заспяваюць для нас Смадайн Днічас, Ляпіс Трубецкой, Гуана Эйпс, Акуты ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Слушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле для беларускага часу, нас чакае фельетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Раце. Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У гэтыя дні пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба Узброеных сіл у Беларусі Павла Муравейкі праводзіцца камандна-штабное вучэнне з заходнім аператыўным камандаваннем. За хадой маштабных праверак баягатовасці Узброеных сіл у Беларусі, таксама гатовасці да мабілізацыі, сочыць і начальнік краіны Александр Лукашэнка. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Тэма вучэння досыць зразумелая. Кіраванне войскамі аператыўнага камандавання падчас стратэгічнай аперацыі Узброеных сілаў. Таму і мэта такога шкалення – гэта навучанне органаў кіравання, злучэнняў і вайсковых частак аператыўнага камандавання дзеля сумеснага вырашэння задачаў у ходзе падрыхтоўкі і вядзення стратэгічнай аперацыі узброенымі сіламі. Пра падобнае зводнае шкаленне паведамлялася яшчэ раней, бо варта было як кожнай краіне, якая прэтэндуе на самадастатковасць, падрыхтаваць вайсковае камандаванне. Дзеля таго, каб эфектыўна разгортваць войскі і абараняць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэльнасць краіны. Паводле Лукашэнкі, інспекцыя мусіць ахапіць усё войска, а таму такому ваенна-каманднаму вучэнню папярэднічалі інспекцыі па розных родах войск. У інтарэсах якаснай апрацоўкі комплексу практычных мерапрыемстваў дзеянню войскаў створана навучальная абстаноўка з улікам аналізу вопыту сучасных вайсковых канфліктаў і тэндэнцыяў развіцця узброенай барацьбы. У хадзе камандна-штабных шкаленняў апрацоўваюцца пытанні кіравання групоўкай войскаў у ходзе прыкрыцця дзяржаўнай мяжы і забяспечэння ваеннага становішча, у тым ліку пошук, блякавання і знішчэння дыверсійна-выведных групаў праціўніка і незаконных узброеных фармаванняў, а таксама вядзення барацьбы з лёгкаматорнай авіяцыяй і беспілотнымі лятальнымі апаратамі супраціўніка. І пагатоў праводзяцца шкаленне прымянення беспілотнага авіяцыйнага комплексу, маскіроўкі, забяспечэння жывучасці і аднаўлення баяздольнасці і усебаковага забяспечэння дзеянню войскаў. А таму да шкалення прыцягнулі і ўправленне аб'яднання з падраздзяленнямі забяспечэння, і аховы і абслугоўвання па адным механізаваным батальёне са сродкамі ўзмацнення ад механізаваных брыгадаў, а таксама ўпраўленні воінскіх частак, якія ўваходзяць у склад аператыўнага камандавання. Іншымі словамі, навучыцца дзейнічаць зладжана, каб пазней можна было маштабаваць на ўсё войска краіны. Практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання праходзяць на палігонах Гожскі, Берасцейскі ды Ражанскі, а таксама на ўчастках мясцовасці на тэрыторыях Берасцейшчыны ды Гарадзеншчыны. Колькасць удзельнікаў шкалення, а таксама колькасць асноўных сістэмаў узбраення заяўлена, што не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскай дэкларацыі 2011 году, якія падлягаюць апавяшчэнню. Начальнік генеральнага штаба краіны Павел Муравейка азначыў, што яшчэ ў вёсну ў ходзе маштабнай праверкі баяздольнасці з гэтым аб'яднаннем была праведзена комплексная шкаленне. Цытую, па яго выніках мы ацэньвалі працу штабоў, іх здольнасць прымаць рашэнне ў абстаноўцы, якая хутка змяняецца, а таксама ацэнілі здольнасць і гатовасць аб'яднання падрыхтаваць і правесці аперацыю ў скарочаных на 50-60 адсоткі часовых інтэрвалах. Вясной многія рэчы атрымаліся і далі нам глебу для развагу і прыняцця адпаведных рашэнняў. Канец цытаты. Александр Лукашэнка і раней казаў, што войска трэба страсянуць. Прыйшоў час. Усё войска, усіх праверым, ажно да мабілізацыі. Заўважу і яшчэ на адну заяву Павла Муравейкі. Мы не разглядаем ніякія наступальныя дзеянні, і ў сувязі з гэтым розныя развагі, абмеркаванні і тэматыка, якая узнімаецца, што ўзброеныя сілы Беларусі нібыта рыхтуюцца да наступлення на суседнія краіны. Абсалютна беспадстаўныя і не маюць пад сабою ніякіх рэальных напрамкаў і вынікаў, заявіў начальнік генштабу. Для начальніка Беларусі у планах праверка ўсяго сілавога блоку на прыдатнасць да высокаэшаланаванай і эфектыўнай абароны краіны. Таму, мяркую па выніках шкаленняў, беларускае войска хоча атрымаць адказы на пытанні, наколькі сёння войскі, камандаванне, адаптаваныя да сучасных варункаў вядзення баявых дзеянняў і наколькі яны здольныя рэалізоўваць тыя элементы ў арганізацыі кіравання, якія сёння з'яўляюцца важнымі. А гэта значыць, чакаема рэформы войска неўзабаве. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй. Радуй.

0: працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно падляшкі.
0: 99,2 FM. Фельетон рацыі.
2: Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці, ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна. Лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік. Калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярд даляру рэзерваў. Але звычайны беларус не расійскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютнай фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.
3: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Радио Ноце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радио Ноце.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце radio.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, прыкладна, раскажу пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 17 верасня, ноччу на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску. Па захадзе, раніцай і днём у многіх раёнах краіны будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы па захадзе Беларусі, раніцай і днём па большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам ходам на заходні умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, месцамі па паўднёвым усходзе ад 6 да 8 градусаў са знакам плюс, днём чакаецца ад 15 градусаў па паўночным захадзе да плюс 24 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, днём слаба расці. У пятніцу 18 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі надвор'е будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу па паўднёва-ўсходняй палове захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца на ўсходнім накірунку. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць прагназуецца пераважна без ападкаў. Ноччу ў асноўным па паўднёва-ўсходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы, умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў, па паўднёвым усходзе да плюс 13 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам напрыканцы, скажам так, бягучага працоўнага тыдня. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Зараз гурт «Акута» з трэкам «Дзе будзеш ты» працягне наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыніўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій Леаніда Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціхановская. Пра гэта да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леанід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леанід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леанід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі – Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. Вінаваты

0: тыя адкажуць, напісала Ціханоўская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрыя Паўліченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага у рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 до 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадарыня Юлія Глебова ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат цікавай і якаснай ды прыемнай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць гурты «Палац», спадар Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптонам, «Крама», Змейцеровай Сюшкевіч ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок ад 21.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам, даражэнькі, раскажу эфектыўны метад псіхолага, як перамагчы стрэс усяго за 30 секунд. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rats.com. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як перамагчы стрэс усяго за 30 секунд, альбо пра эфектыўны метад ад псіхолага. Справа тым, што галоўны сакрэт методыкі крыецца ў рэгулярнасці, а не ў працягласці, кажа адмысловец, важна надаваць практыкам увагу штодня, нават калі лік ідзе на секунды. Жыццё ў сталым рытме часта не пакідае нам часу на доўгай медытацыі ці паўнавартасны адпачынак, і вось амерыканскі псіхолаг Элі Сусман прапануе рэвалюцыйны падход да барацьбы са стрэсам, які дапаможа вярнуць эмацыйную раўнавагу ўсяго за некалькі секунд у дзень. Пра гэта распавялі на партале New Scientist. Сіла кароткіх міп пра практык – гэта галоўнае ў гэтым падыходзе замест доўгіх медытацый. На думку эксперта, для падтрымання ментальнага здароўя ключавую ролю грае не працягласць заняткаў, а іх рэгулярнасць. Даследаванні паказалі, што нават 20-секунднае свядомае намаганне, напрыклад, як звычка моцна самаго сябе абняць у думках, дурачы цяпло блізкаму сябру, здольнае значна знізіць узровень трывожнасці. Пасля месяцу, прынамсі, такіх штодзённых кароткіх сеансаў, агульны псіхалагічны стан удзельнікаў эксперыменту прыкметна палепшыўся ў параўнанні з астатнімі членамі кантрольнай групы. Аналагічным такім спосабам працуюць кароткія фізічныя паўзы. Досвід урачоў хірургу паказаў, што простыя 90-секундныя размінкі кожную гадзіну дапамагаюць утрымліваць канцэнтрацыю на вышэйшым узроўні і памяншаюць фізічны боль. І гэтыя самыя адмыслоўцы раюць выконваць лёгкія рухі прама за працоўным сталом на працоўным месцы, проста плывна выгінаючы спіну на ўдыху і акругляючы яе на выдыху. А вось як лёгка ўкараніць карысныя звычкі ў шчыльны свой штодзённы графік, гэтыя новыя рытуалы трывала замацаваліся ў паўсядзённым жыцці, і псіхолагі рэкамендуюць прывязваць іх да ўжо існуючых звычных дзеянняў, такім, напрыклад, як прыгатаванне ранішняй кавы. Пры гэтым эксперты раяць дазволіць сабе ладзіць два экстранныя выходныя ў тыдзень без заняткаў увогуле. І вось такая адсутнасць жорсткіх абмежаванняў і права на недасканаласць абараняюць ад пачуцця віны і дапамагаюць не кінуць кары існае пачынанне, звязанае з працай альбо якім асабістымі справамі на паўдарозе. Таму, шаноўныя, варта прыслухацца, нібыта нічога складанага рабіць не трэба, нават можна, бачыце, не ўставаць з працоўнага месца, ўсё рабіць, як мы не прывыклі, і не абавязкова на гэта марнаваць шмат часу, а проста кожную гадзінку сабе ўдзяліць больш-то там хвілінку на нейкую фізічную актыўнасць і на сталыя прыемныя пазітыўныя эмоцыі. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Ну а зараз сэр Пол Маккартні разам з Эрікам Клэптонам заспяваюць адну з сваіх лепшых песень «While my guitar gently weeps», якая была напісана ў памяць Джорджа Харрісона. Вельмі якасная, вельмі цікавая рэч, на мой асабісты погляд. Паслухаем музыку разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсола обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма в Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних известках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть известки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
4: Мы сами чекаем эту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что может это не полный список. Спадзяемся, конечно, каждый день, что вызволять усіх и вогуле не будет политзняволеных у Беларуси и реабилитуют тех, кого ранее вызволяли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы еще не ведаем. Спадзяемся.
3: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай организации «Вясна» Анастасія Васильчук, у іх пакуль няма інфармацыі, что у Беларуси яшчэ выпустили политвязняў.
5: У нас агулам няма інфармацыі про тое, что Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
3: Усіх былых палізняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размясцілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
6: Чатыром чалавекам не далі пашпарты, астатні выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то ну, таксама маем некі прагрэс.
3: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова Пальбота – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
7: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. І не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор, перадаюць інфармацыю знаёмым, сябрам, сваякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
3: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація».
8: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.

0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластокчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе, можа быць, давіраецца да пункту прызначэння пасля цяжкага працоўнага дня. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі, асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Абавязкова праслухаем. Заіграюць, заспяваюць для нас гурты Хуткі Смоуш, Алфабет, Туш, ACDC, Другарыка, 30 Seconds to Mars ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, Уршуля Шубзда запрашае ў перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: інфармацыя.
1: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаватыя адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціхановская. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Чакаемся разам.

0: і на 22-е у Польщі.
1: Джон Кул назваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Святлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
2: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то можа рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб можа людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
1: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леонід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
3: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праваабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
1: Леонід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
3: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць на сустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
1: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. Вінаватыя адкажуць, напісала Ціхановская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юры Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрія Паўлічэнкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юры Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага у рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна

0: радой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 16 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Энди Рассел, Биби Кінг, Рычард Маркс, а таксама гурты The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, The Skid Row. Рабіце грамчэй. 16 верасня 1919-го нарадзіўся Энди Рассел, сапраўднае імя Андрэс Рабага, амерыканскі спявак, які выконваў як традыцыйную поп-музыку, так і лацінаамерыканскую. У 40-х і на пачатку 50-х было прададзена звыш 8 мільёнаў запісаў Энди Рассела. Ён атрымаў міжнароднае прызнанне, шматлікія ўзнагароды і звання аднаго з першапраходцаў поп-музыкі.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бібі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бібі Кінг знаходзіцца на 6-м месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

Маладзён з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942-го нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Бітлз ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматы, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Іян Эванс, сапраўднае імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў, як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую, мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеці Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Skid Row, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі.

0: Засталіся 15 журналістаў, але пратуе ці ёсць звесткі пра тых, каго вызвалілі, і яны засталіся ў Беларусі пакуль няма, кажа намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў.
1: Мы самі чакаем на ту інфармацыю, на жаль, падрабязнасці мы не ведаем. Гэта сапраўды спадзеў ёсць, што можа гэта не поўны спіс. Спадзяемся, канешне, кожны дзень, што вызваляць усіх і ўвогуле не будзе палітзняволеных у Беларусі і рэабілітуюць тых, каго раней вызвалялі, але пакуль вось менавіта на гэты час мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
0: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай арганізацыі «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інфармацыі, што ў Беларусі яшчэ выпусцілі палітвязняў.
2: У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што ў Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова, прыкладна, пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
0: Усіх былых палітзняволеных, якіх прывезлі ў Літву, размясцілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. 4 палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
3: 4 чалавекам не далі пашпарты, астатнім выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення, яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэты пашпарты даюць сабой, то ну, таксама маем нейкі прагрэс.
0: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахаравіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова «Бальбота» – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
4: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. І не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор, перадаюць інфармацыю знаёмым, сябрам, сваякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
0: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна, ападкі дажджу, днём пад 18 градусаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Папа на агульнай аўдыенцыі падзякаваў турэмным капеланам за духоўную дапамогу зняволеным і заклікаў да міру ва ўсім свеце. Дыпламатычная місія святога пасада ў Жэневе патрабуе змяніць сусветныя прыярытэты, накіраваўшы сродкі на барацьбу з беднасцю і голадам замест нарошчвання ваенных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 16 верасня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня.

0: Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз аб пастырскай канстытуцыі «Гаўдыум эт спес», засяродзіўшыся на раздзеле пра чалавечую супольнасць. Ён нагадаў, што Другі Ватыканскі сабор называў актывізацыю адносін паміж людзьмі асаблівасцю сучаснага свету. Пры гэтым пантыфік падкрэсліў, што такая рэальнасць патрабуе ўзаемнай павагі да духоўнай годнасці кожнага чалавека. Папа звярнуў увагу на тое, што тэхналагічнае развіццё і распаўсюджванне штучнага інтэлекту адкрываюць новыя магчымасці, скарачаючы адлегласці паміж людзьмі. Разам з тым узнікае рызыка, што рашэнні, якія павінны прымацца чалавечым сумленнем, усё часцей даручаюцца алгарытмам. Леў XIV заклікаў шукаць крытэрыі і сілу ў Божай творчай задуме, паводле якой усе людзі павінны ставіцца адно да аднаго па-братэрску. Пантыфік нагадаў пра вызначэнне агульнага дабра як сукупнасці умоў грамадскага жыцця, якія дазваляюць людзям паўней дасягнуць уласнай дасканаласці. Падкрэсліў, што гэта прадугледжвае павагу да чалавечай асобы, клопат пра сацыяльную справядлівасць і пераадоленне індывідуалістычнага мыслення. Будучыня чалавецтва, паводле слоў папы, залежыць ад імкнення кожнага чалавека супрацоўнічаць з Богам і братамі у будаванні больш гуманнага свету. У другой частцы агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся з асобнымі словамі да вернікаў з розных куткоў свету. Вітаючы арабскамоўных пілігрымаў, сярод якіх былі парафіяне з Назарэта, ён падкрэсліў неабходнасць будаваць больш чалавечны свет і клапаціцца адно пра аднаго. Асаблівую увагу папа надаў душпастырству ў месцах пазбаўлення волі, прывітаўшы турэмных капеланаў з Італіі. Пантыфік выказаў дзячнасць святарам за служэнне ў месцах чалавечых пакут і духоўную падтрымку зняволеных з іх жыццёвымі трагедыямі і ранамі. Ён заклікаў духавенства заўсёды заставацца жывой прысутнасцю Евангелля і хрысціянскай надзеі. Пілігрымаў са Славакіі папа папрасіў маліцца за наступленне ў свеце справядлівасці, братэрства і міру. У звароце да нямецкамоўных вернікаў Леў XIV нагадаў пра ініцыятыву «Час стварэння» і заклікаў заўважаць хараство сусвету і несці адказнасць за захаванне зямлі. Вернікам з Лацінскай Амерыкі з нагоды нацыянальных свят іх краін ён пажадаў бачыць сябе часткай адзінай чалавечай сям'і, створанай Богам. Напрыканцы пантыфік заклікаў моладзь, хворых людзей і новасужэнцаў шукаць умацавання ў крыжы Хрыста. Леў XIV сустрэўся сёння з удзельнікамі навуковага форуму «21 стагоддзе. Новы час мучанікаў», арганізаванага дыкастэрыяй па справах канонізацыі і камісіяй па новамучаніках. Ён нагадаў, што гэтая камісія, заснаваная папам Францішкам у 2023 годзе, збірае сведчанні пра тых, хто аддаў жыццё за Хрыста. Мэта такой працы, каб прыклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантыфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацый, змагаючыся з несправядлівасцю ў імя Евангелля. Ён патлумачыў, што праца камісіі мае гісторыка-асветніцкі, а не юрыдычны характар. Леў XIV адзначыў, што вернасць сведак веры чэрпала сілу з перамогі ахвяраванага ягняці Хрыста над злом. На яго думку, абыякавым культурным асяроддзі менавіта ціхі гераізм і святасць суседа становіцца пераканаўчым аргументам для няверуючых. Ён прывёў словы Паўла VI пра тое, што сучасны чалавек ахвотней слухае сведак, чым настаўнікаў.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дыпламатычная місія Святога Пасада ў Жэневе выступіла сёння ў рамках 73-й сесіі Савета па гандлі і развіцці, звярнуўшы ўвагу на драматычнае становішча найменш развітых краін. У прамове прагучалі словы з апостальскай адгартацыі папы Льва XIV Ділексіте пра тое, што некаторыя эканамічныя правілы спрыяюць росту, але не цэласнаму чалавечаму развіццю. Багацце, паводле дэлегацыі, павялічваецца разам з няроўнасцю, ствараючы новыя формы беднасці. Сёння на найменш развітыя краіны прыпадае палова сусветнага насельніцтва, якое жыве ў шматвымернай беднасці. У 2024 намінальны доўг гэтых дзяржаў дасягнуў 774 мільярдаў долараў, а за гэтымі лічбамі стаіць жыццё больш чым 550 мільёнаў чалавек. За апошнія 15 гадоў каля 70% усіх выпадкаў сусветнай надзвычайнай харчовай сітуацыі мела месца менавіта ў гэтых краінах. Делегацыя нагадала словы папы Льва 14 пра тое, што сёння канфлікты гадуюць ахвотней, чым корміць людзей, паколькі выдаткі на армію няспынна растуць. Афіцыйная дапамога на развіццё ў мінулым годзе скарацілася больш чым на 25%. Святы пасад заклікаў змяніць маральныя прыярытэты і накіраваць гандлёвую і эканамічную палітыку на падтрымку кожнага чалавека. Арцыбіскуп Этере Балестрера, прадстаўнік святога пасада ў ААН, сёння выступіў у лаосскім В'янцяне на трэцяй канферэнцыі па перагляду канвенцыі аб касетных боепрыпасах. Ён нагадаў, што з моманту ўступлення канвенцыі ў сілу дасягнуты значны прагрэс, аднак смяротная спадчына касетных боепрыпасаў працягвае закранаць мноства нявінных людзей. Яны пакутаюць ад наступстваў канфлікту яшчэ доўга пасля спынення баявых дзеянняў. Дыпламат выказаў глыбокую занепакоенасць далейшым выкарыстаннем касетных боепрыпасаў і ростам колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Ён падкрэсліў, што святы пасад блізкі да пацярпелых і імкнецца, каб іх пакуты не засталіся незаўважанымі і забытымі. Арцыбіскуп нагадаў, што канвенцыя прадугледжвае шырокае значэнне ахвяр, уключаючы непасрэдна пацярпелых, іх сем'і і суполкі. Балестрера адзначыў, што захаванне жыцця на ўсіх яго этапах і стварэнне умоў для годнага існавання чалавека ляжыць у аснове гуманітарнай дапамогі. Ён прывітаў узмоцненую ўвагу да псіхічнага здароўя і псіхасацыяльнай падтрымкі ахвяр, якая раней часта заставалася па-за ўвагай. Ватыканскі дыпламат нагадаў словы Льва 14 з энцыклікі «Magnifica Humanitas» пра тое, што прызнанне меркавання ахвяр вяртае пацярпелым права быць пачутымі і прызнанымі. У мястэчку Лаўдато-Сі ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа сёння прайшоў навуковы форум Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца па выніках трох гадоў міждысцыплінарных даследаванняў. Маштабны праект аб'яднаў працу шасці факультэтаў універсітэта. Навукоўцы вывучалі мадэлі аднаўляльных энергетычных супольнасцей у кантэксце інтэгральнай экалогіі, шукаючы шляхі да сацыяльнай роўнасці і ўстойлівасці. Форум быў арганізаваны ў супрацоўніцтве з Цэнтрам вышэйшай адукацыі Лаўдато-Сі і пры падтрымцы італьянскай біскупскай канферэнцыі. Месца правядзення мае глыбокае сімвалічнае значэнне, бо менавіта тут папа Леў 14 урачыста адкрыў цэнтр як прастору для ўвасаблення прынцыпаў інтэгральнай экалогіі. Праграма форуму ўключыла тры круглыя сталы, на якіх эксперты аналізавалі эканамічныя, прававыя і сацыяльныя аспекты стварэння суполак, даследчыкі прэзентавалі напрацоўкі ў галіне заканадаўства, мікраэканомікі, аграрнай хіміі і педагогікі. Да дыскусіі далучыліся прадстаўнікі грамадскіх і рэлігійных арганізацый.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру, ведаю, разумею.
1: Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім – дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Няхай будзе слова вашае «так, так, не, не». На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул, ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае «так, так, не, не», а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дэзарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацеля, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул, ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі удзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, у пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашыя адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Езус у нагорным казанні. Камунікацыі, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю. Дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

nie ty.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.